0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: 20 start julen i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Musikken fra din ungdom. Og de

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
2: Og starten af onsdagen bliver med skydevejr, der kommer byer, der kan være ret kraftige, og måske endda med tordenvejr i løbet af dagen. Lidt opklaring med mest tørt, med nogen eller en del sol til os sidst på dagen. Temperaturen i dag op til 19 grader og en lidt til frisk vind.
0: Radio Nord. Trafik.
2: Og lad os lige kigge på trafikken her efter 6. Der er ingen meldinger fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Face Mode her onsdag morgen på Radio Nord, hvor klokken er 6:06. Jeg håber, du har sovet helt fantastisk dejligt og klar til en ny arbejdsdag. Og nu rammer vi altså midten af uge 36, og så går det jo stille og roligt afsted mod weekend igen, og det er jo super herligt. I går aftes, der fik jeg lige set de første to afsnit af En Hemmelighed Under Jorden, som er den her nye DR-serie omkring Regan Vest, som jo er det her gigantiske fæstningsværk under jorden, atombunkeren der. Og hvis du ikke har fået set den endnu, den landede på DR's streamingsplatform i går, så skal du tage at få den set, for det er altså spændende fjernsyn. Og det er historisk, vil jeg nærmest kalde det. Så få set En Hemmelighed Under Jorden, den her nye danske dokumentar. Der er 5 afsnit af 30 minutter, eller 29 minutter. Så det er værd at få set. Det er bare lige en anbefaling her fra mig. Nu kommer Madonna. Velkommen til onsdag morgen. Det her, det er Holiday. Godmorgen.

Godmorgen, godmorgen. Så er klokken 6:15. Du lytter med på Radio Nord. Det er vi rigtig glade for her fra den tidlige morgenstund, hvor vi vækker dig med nogle dejlige sange for din ungdom og masser af de nye sange. Og nu skal vi da lige kigge på dagens fødselar på årsdag nummer 245 i rækken, som er det blevet kortere med 3 timer og 47 minutter. I dag der kan vi sige tillykke til den kanadiske skuespiller Keanu Reeves, der har fødselsdag. Han er fra 64. Også et kæmpe tillykke skal der lyde til vores egen danske komiker og tekstforfatter Michael Wulff, der har fødselsdag i dag. Han er fra 72. Han er præcis så gammel som mig. Nu kommer Justin Timberlake. Kæmpe tillykke til dig, hvis du har fødselsdag i dag. I got the

0: Justin Timberlake fra den første Trolls-film Can't Stop the Feeling. Klokken er 20 minutter over 6. Så lige om lidt, så venter der god filmmusik fra filmen Pretty Woman med Richard Gere og Julia Roberts. Det er Natalie Cole, der synger Wild Women Do lige straks. Godmorgen.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Nyt køkken, bad eller garderobe. Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen Køkkener i Brovst får du hjælp, idéer og opmåling uden besvær. Kom ind og oplev vores flotte udstilling fra Multiliving og Mogensens skydedøre. Vi er klar til at gøre dine drømme til virkelighed hos Kai Bernsen Køkkener, Østergade 27 i Brovst.
3: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
4: Har du paptag eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
5: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
6: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coops Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handlen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kr. Så kig forbi Suzuki Coops Biler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
7: Der er strøm til tilbuddet til og med uge 43.
8: Fast Eddie's Pool Hall. Nordjyllands hyggeligste pool hall med pool, dart og shuffleboard. Vi har også en stor lounge, smilende bartender, lækre cocktails og et stort udvalg af øl. Og så viser vi de mest spændende fodboldkampe fra Danmark og udlandet. Husk, der er studierabat, hvis du er studerende. Fast Eddie's Pool Hall. Maren Turisgade i Aalborg. Bestil bord på fasteddies.dk.

Natalie Cole og Wild Women Do. Du lytter til Radio Nord. Den her, den er jo blevet brugt i filmen Pretty Woman med Richard Gere og Julia Roberts. Klokken er 6:54. Og Dan Jensen er så småt ved at indfinde sig i nyhedsstudiet med en opdatering til os. Og han er klar lige efter Genesis her med Land of Confusion. Godmorgen.

0: Genesis, Land of Confusion på Radio Nord, så klokken 6:30, nu skal vi have en update fra Dan Jensen.
1: Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen.
0: Rent vejrmæssigt, så bliver onsdagen delt op i 2. Vi starter nemlig med skydevejr og byer, der kan være ret kraftige, måske også med torden. Og anden del af dagen, altså sidste del af dagen, byder på lidt opklaring. Det bliver mest tørt, og der kommer også lidt sol sidst på dagen. Temperaturen er 15-19 grader og en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 6:30, der kører det ganske pænt på de større nordjyske veje. Der er intet at berette om fra Vejdirektoratet, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Det var så Teddy Swims på Radio Nord med Mr. Know It All. Klokken er 6:06, og klokken 10 i dag, der starter billetsalget til en stor musikbegivenhed i det nordjyske. Og hvad det er, du skal til tasterne for at købe billetter til, kan du høre lige efter Karen Busk om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio
2: Nord. Fast Eddie's Pool Hall. Nordjyllands hyggeligste pool hall med pool, dart og shuffleboard. Vi har også en stor lounge, smilende bartendere, lækre cocktails og et stort udvalg af øl. Og så viser vi de mest spændende fodboldkampe fra Danmark og udlandet. Husk, der er studierabat, hvis du er studerende. Fast Eddie's Pool Hall. Maren Turisgade i Aalborg. Bestil bord på fasteddies.dk.
3: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René fra Råby Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 2082, 31, 61.
4: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
5: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige det motorvejsafkørsel ved Haverslev.
6: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecentret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig. Skal du planlægge rådets julefrokost? Så er Montrescaga Hotel i Hirtshals klar med et sikkert julehit. Samle kollegaerne eller familien til en forrygende aften med klassisk julebuffet og stemningsfuld livemusik med Bitter Moon. Pris kun 925 inklusiv fri bar, og der er selvfølgelig mulighed for overnatning. Skynd dig at reservere bord til en af de tre arrangementer i november og december. Nogle af datoerne er allerede tæt på udsolgt. Glæd dig til årets største julehit. Julefrokost på Montrescaga Hotel i Hirtshals.

Karen Busker i randen, når hjertet ser, du hører Radio Nord nu klokken 18 minutter i 7, og godmorgen med dig. Og så sagde jeg jo lige for lidt siden, at du skal til tasterne her klokken 10, hvis du skal have billetter til en stor begivenhed i det nordjyske, en stor musikbegivenhed. For det er sådan, at klokken 10, der starter billetsalget til Nibe-festivalen 2027, hvor der både sælges partout-billetter og børnepartout-billetter. Så hvis du vil til Nibe-festival 2027, så er det altså klokken 10, eller lige lidt før, du skal sidde klar ved tasterne, hvor du kan købe billetterne online, skriver tv2nord.dk. Så husk det nu, det er klokken 10 i dag til Nibe-festivalen.

0: med Oasis på Radio Nord med Don't Look Back in Anger. Så er klokken 6:08, og klokken 7, der er Dan Jensen igen ved mikrofonen med en update fra blandt andet det nordjyske til dig, det er lige om lidt. Og efter klokken 7, der har vi også onsdagens One Hit Wonder fra Californien til dig.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinfo. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang.

0: På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador-mix-pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Altid mere at spare hos Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
17: Så tag til Fleggaard.
18: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
0: Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet lettere at sende en klage afsted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Derudover har flere andre borgere henvendt sig for at returnere beløbet. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. I USA nægter den 23-årige Tyler Robinson sig skyldig i alle 7 forhold i sagen mod ham om skuddrabet på den konservative aktivist Charlie Kirk. Det står klart efter et retsmøde i den amerikanske delstat Utah. Robinson er anklaget for at have skudt og dræbt Charlie Kirk på et universitet i Utah sidste år. Under retsmødet tirsdag gav en dommer desuden tilladelse til, at anklagemyndigheden kan gå efter dødsstraf i sagen. En 80-årig mand blev i går eftermiddag fundet livløs i Sæby Havn og blev kort efter erklæret død på stedet. Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Manden var fra lokalområdet, og politiet vurderer ikke, at der er sket noget mistænkeligt. Ifølge vagtchefen er der snarere tale om en ulykkelig hændelse. For første gang nogensinde er Nordjysk Kommune blandt landets 3 mest erhvervsvenlige kommuner. Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse ifølge TV2 Nord. Her går Rebild fra en 14. plads sidste år til en 3. plads i år. Dansk Industri Nordjylland peger især på kommunens tætte dialog med virksomhederne og indsatsen for at tiltrække arbejdskraft.
12: Onsdagen byder på skydevejr, der kommer byer først på dagen, måske tordenvejr. I løbet af dagen så kommer der lidt opklaring, og det skulle angiveligt holde tørt, og der kommer også lidt sol til os sidst på dagen. 15-19 grader og en let til frisk vind.
21: Radio Nord, trafik.
12: Og så kom vi lige på den anden side af 7, og på vejene, der kører det pænt her til morgen, der er ingen meldinger om uheld. Rigtig god tur.
21: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Startede din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Jeg var George Harrison på Radio Nord. Got my mind set on you, så klokken 7:06. Du lytter til Morgen på Radio Nord. Det er mig, der er din vært. Jeg hedder Torben Hansen. Og lige om lidt, så har vi også onsdagens One Hit Wonder kørt i stilling til dig. Og det med et amerikansk rockband, som stammer fra Californien i dag, og de blev dannet i 1994. Og i 1999, der havde de en sang, der hed All Star, de var ude med. Og så lavede de en coverversion af en gammel The Monkees-sang i 2001, der hed I'm a Believer. Og så kan vi lige teste, hvor godt du kan din musikviden. Se om du kan regne ud, hvad det er for et orkester, der fra USA, fra Californien, som også i 97 havde et stort hit med Walking on the Sun. Det er nemlig den, der er onsdagens One Hit Wonder. Hør, hvem orkestret er lige om lidt. Nu skal vi først høre Pink. Vi afslører det efter Rasmus Seebach lige om lidt. Godmorgen.

var den nye sang fra Rasmus Seebach, den hedder Sprækker. Det er Torben her, nu er klokken 13 minutter over 7. Og nu skal vi have gang i onsdagens One Hit Wonder-sang, som er med det her amerikanske band, som blev dannet i Californien i 1994. De var kendt for deres sang Walking on the Sun i 97. De havde også et hit i 99 med All Star, så udgav de i 2001 en coverversion af den gamle The Monkees-sang I'm a Believer. Men den, som dukker op som onsdagens One Hit Wonder med Smash Mouth, er Walking on the Sun, og der er sådan en okay god tråd på den her onsdag morgen med

0: Erasure for deres storhedstid med Sometimes. Du lytter til Radio Nord nu klokken 20 minutter over 7. Jeg håber, at din onsdag morgen er rigtig god her i midten af uge 36. Vi har Roxette klar lige om lidt med Fading Like a Flower.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov & Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Først kom Mazda 6e. Nu træder vi et trin op, bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6e. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6e til Danmarks premieren i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Ulsted.
5: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
1: Morgen med Torben Hansen.

sæt fra det svenske Fading Like a Flower, der er 4 minutter til klokken slår 7:30. Og igen en opdatering fra Dan Jensen, som han er klar med lige om lidt efter Taylor Swift med Anti-Hero. Og efter klokken 7:30, der skal vi lige kigge på det super fedt arrangement, som finder sted den 7. og 8. november. Et arrangement, som er henvendt til alle dem, der elsker kage. Lyt med lige lidt senere.

0: Taylor Swift, en af de helt store kanoner inden for musikken. Her var det Anti-Hero på Radio Nord, så er klokken 7:30 nu, der nyheder med Dan Jensen.
1: Unge drikker næsten tre gange så meget, hvis deres forældre ser det at være fuld som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker omkring 5. Selvom man som forældre kan tvivle på, om det virker at lave aftaler om alkohol, så tyder resultaterne på, at de unge faktisk lytter. Det fortæller professor Jenny Tolstrup, som er en af forskerne bag rapporten. Forældrenes holdning påvirker nemlig også, om de unge drikker store mængder alkohol på én gang. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. En 80-årig mand blev i går eftermiddag fundet livløs i Sæby Havn og blev kort efter erklæret død på stedet. Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Manden var fra lokalområdet, og politiet vurderer ikke, at der er sket noget mistænkeligt. Ifølge vagtchefen er der snarere tale om en ulykkelig hændelse. For første gang nogensinde er Nordjysk Kommune blandt landets tre mest erhvervsvenlige kommuner. Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse ifølge TV2 Nord. Her går Rebild fra en 14. plads sidste år til en 3. plads i år. Dansk Industri Nordjylland peger især på kommunens tætte dialog med virksomhederne og indsatsen for at tiltrække arbejdskraft.
0: Fra starten af onsdagen bliver med skydevejr, der kommer byer, der kan være ret kraftige, og måske endda med tordenvejr i løbet af dagen. Lidt opklaring med mest tørt, med nogen eller en del sol til os sidst på dagen. Temperaturen i dag op til 19 grader og en lidt til frisk vind.
2: Radio Nord. Trafik.
0: Og her lidt over 7:30, der har vi ingen aktuelle meldinger fra Vejdirektoratet om uheld i den nordjyske, i hvert fald ikke på de større veje, så rigtig god tur.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Morgen med Torben Hansen.

0: Pernille Rosendahl i forklædning som Swan Lee. I don't mind. Er du vild med kage? Så er der god grund til at lige at holde ørerne her på Radio Nord, lige efter en køreshow med I Want the Sun Go Down On Me. Der er et fedt arrangement den 7. og 8. november, jeg vil fortælle dig om lige om lidt.
1: Musikken fra din ungdom. Fra din ungdom. Og de bedste nye sange.
2: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
3: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
4: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Biltema.
5: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brok, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
6: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdage helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
7: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
8: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
1: Morgen med Torben Hansen.

Her var Nick Kershaw, I Won't Let the Sun Go Down on Me. Godmorgen, godmorgen og velkommen til Radio Nord. Og nu skal du lige lytte godt efter her, hvis du er lige så vild med kage, som jeg er. Fordi den 7. og 8. november, der er der et stort kagearrangement i Gigantium, som hedder Cake Heaven. Og faktisk bliver der åbent for pre-sale af billetter i sidste uge. Og på under 24 timer, der blev der solgt 600 billetter til Cake Heaven 2026 i Gigantium i Aalborg. Og det foregår på den måde, at du køber en billet til 2 timer, enten fra 10 til 12, eller fra 12.30 til 14.30, eller 15 til 17. Og så kan du bare gå ind og spise dig med i kage. Altså de lækreste kager. Og så kan du møde Mette Blomsterberg, du får goodiebags med hjem og det hele. Så der er åben for tilmelding nu, hvis du vil have billetter til Cake Heaven 2026, som altså finder sted i Gigantium i Aalborg den 7. og 8. november. 2 timer i kagehimlen, kan man sige, det bliver til. Nu er det Britney Spears, Born to Make You Happy på Radio Nord. Godmorgen og velkommen til, hvis du lige har tændt op her.

0: Her var det Soul & Silent på Radio Nord med Runaway Train lige nu, så klokken 8 minutter i 8. Her lige efter klokken 8, der skal vi lige kigge på et arrangement, som kigger forbi Aalborg i januar måned 27, for det er sådan, at en stor musical-opsætning har Danmarks premiere i Glassalen i Tivoli, men straks derefter så sætter setupet kurs mod 9 danske byer, og Aalborg er altså en af de byer, hvor den her musical-opsætning kommer forbi i januar 2027. En stor opsætning, skal jeg lige så sige. Og hvad det er for en opsætning, det fortæller vi dig efter klokken 8. Nu er der nyheder om lidt med Daniel.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreil til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud. Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Er du dum i hovedet,
13: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: skal have.
1: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
4: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
5: Unge drikker næsten 3 gange så meget, hvis deres forældre ser det at være fuld som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker omkring 5. Selvom man som forældre kan tvivle på, om det virker at lave aftaler om alkohol, så tyder resultaterne på, at de unge faktisk lytter. Det fortæller professor Janne Tolstrup, som er en af forskerne bag rapporten. Forældrenes holdning påvirker nemlig også, om de unge drikker store mængder alkohol på én gang. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politiken. Han understreger, at foreningen tager afstand fra snydet, men at frustrationen har fået nogle til det. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Tidligere på året fik over 2 millioner danskere udbetalt den såkaldte fødevarecheck, men det er ikke alle, der vil beholde pengene. Indtil videre har 92 personer nemlig valgt at betale checken tilbage, oplyser DR. Muligheden for at betale pengene tilbage kom efter hård kritik af, at den økonomiske hjælp ramte for bredt. For første gang nogensinde er Nordjysk Kommune blandt landets 3 mest erhvervsvenlige kommuner. Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse ifølge TV2 Nord. Her går Rebild fra en 14. plads sidste år til en 3. plads i år. Dansk Industri Nordjylland peger især på kommunens tætte dialog med virksomhederne og indsatsen for at tiltrække arbejdskraft. En 80-årig mand blev i går eftermiddag fundet livløs i Sæby Havn og blev kort efter erklæret død på stedet. Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Manden var fra lokalområdet, og politiet vurderer ikke, at der er sket noget mistænkeligt. Ifølge vagtchefen er der snarere tale om en ulykkelig hændelse.
6: Rent vejrmæssigt, så bliver onsdagen delt op i 2. Vi starter nemlig med skydevejr og byer, der kan være ret kraftige, og måske også med torden. Og anden del af dagen, altså sidste del af dagen, byder på lidt opklaring. Det bliver mest tørt, og der kommer også lidt sol sidst på dagen. Temperaturen er 15-19 grader og en lidt til frisk vind.
4: Radio Nord. Trafik.
6: Og herefter 8, da vi kørte ind i myldretidstrafikken, tæt trafik og kødannelse, der hvor du plejer at opleve det, også hvor der er vejarbejde. Du skal køre forsigtigt her til morgen. Rigtig god tur.
4: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Du har startet din dag med Torben Hansen på Radio Nord med musik.

Alphabet. Fascination på Radio Nord, så er klokken 6 minutter over 8. Jeg håber, du har en rigtig dejlig onsdag morgen den 2. september. Og for lige nøjagtig dagen i dag, for 21 år siden i 2005, der var folk ved at gå fuldstændig i sort. Fordi at der steg benzinprisen til 11 kroner for en liter blyfri 95 oktan. Og prisen den var stedet 3 kroner siden januar måned 2005 på grund af orkanen Katrina i den meksikanske golf. Så der rundede prisen altså 11 kroner for en liter 95 blyfri. Jeg har lige undersøgt, hvad en liter 95 blyfri koster hos Q8 her til morgen. 17 kroner og 39 øre. Der er sket noget med benzinpriserne siden, selvom at det steg i 2005 til 11 kroner, så er der altså sket meget siden, kan man sige. Og det understreger jo bare lige, hvor glad jeg er for at køre på strøm. Det er jo lidt billigere, kan man sige. Lige om lidt, der skal vi til at snakke om en musical, der kommer til Aalborg i januar måned 2027.

Poul Krebs med sådan nogen som os. Du lytter til Radio Nord lige nu, så er klokken 8:15. Og nu skal vi lige vende en historie fra mig, Aalborg.dk, som handler om, om en musical, der kommer til Aalborg Kongres og Kulturcenter i januar måned 2027. Den her musical spilles den 16. og 17. januar 2027, altså til næste år. Men allerede her til november måned, der er musicalen Danmarks premiere i Glassalen i Tivoli, og derefter så sætter musical-setuppet kurs mod 9 danske byer, og Aalborg er altså en af de her byer, der får besøg af musicalen Titanic. Og der er ingen tvivl om, det bliver en storslået opsætning af Titanic-musicalen, der kommer til Aalborg Kultur- og Kongresscenter, eller Kongress- og Kulturcenter. Det bliver den 16. og 17. januar 2027, altså til næste år. Og så ved du, hvad vi skal høre. Vi skal høre Celine Dion fra Titanic. Her kommer My Heart Will Go On.

0: Celine Dion fra Radio Nord, My Heart Will Go On fra filmen Titanic. Lige oven på nyheden om, at den her musical-opsætning fra Glassalen i Tivoli, som har premiere i november, sætter kurs mod 9 danske byer efterfølgende og rammer altså Aalborg den 16. og 17. januar 2027 med musical-opsætningen til Titanic.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
3: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
4: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
5: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handlen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, snup en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
6: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
7: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
6: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Morgen med Torben Hansen.

Rock Casino, noget fra den danske afdeling Elsk mig i nat. Nu er klokken 8:45. Og klokken 8:30, ja, der er det lige Dan Jensen, der er i studiet her med dokumenter og papirer og en update fra blandt andet det nordjyske til dig. Det er lige om lidt efter Brian Rice fra Nynnes dagbog. Her får du No Promises på Radio Nord. Hey,

0: Brian Rice, eller som han rent borgerligt hedder, Brian Risberg. Her var han med No Promises, sangen, der i øvrigt blev brugt i Nynnes dagbog. Det var også den sang, der ligesom gjorde ham rigtig, rigtig populær på den danske musikscene. Nu skal vi have en update fra Dan Jensen. Han sidder klar i nyhedsstudiet. Klokken den er 8:30.
1: Sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, som deres egen læge ellers havde henvist. Det svarer til hver syvende patient, skriver Jyllandsposten. Tidligere blev henvisninger stort set aldrig afvist, men nu er antallet eksploderet. Det gælder alt fra psykiatri til mistanke om kræft. Formand for praktiserende lægers organisation, Jørgen Skadborg, advarer om, at det forsinker patienternes behandling. Han mener, der er brug for lovgivning, som sætter en stopper for afvisningerne. Sundhedsminister Ida Auken kalder det for et problem. Til Jyllandsposten siger hun, at det desværre går ud over patienterne, der ender som kastebold i systemet. Ikast Brande er igen kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Det er Dansk Industri, der står bag den årlige kåring, og det er 14. gang på 17 år, at Ikast Brande tager førstepladsen. 91 af landets 98 kommuner deltager i undersøgelsen. Unge drikker næsten tre gange så meget, hvis deres forældre ser det at være fuld som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker omkring 5. Selvom man som forældre kan tvivle på, om det virker at lave aftaler om alkohol, så tyder resultaterne på, at de unge faktisk lytter. Det fortæller professor Jenny Tolstrup, som er en af forskerne bag rapporten. Forældrenes holdning påvirker nemlig også, om de unge drikker store mængder alkohol på én gang. For første gang nogensinde er Nordjysk Kommune blandt landets tre mest erhvervsvenlige kommuner. Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse ifølge TV2 Nord. Her går Rebild fra en 14. plads sidste år til en 3. plads i år. Dansk Industri Nordjylland peger især på kommunens tætte dialog med virksomhederne og indsatsen for at tiltrække arbejdskraft. En 80-årig mand blev i går eftermiddag fundet livløs i Sæby Havn og blev kort efter erklæret død på stedet. Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Manden var fra lokalområdet, og politiet vurderer ikke, at der er sket noget mistænkeligt. Ifølge vagtchefen er der snarere tale om en ulykkelig hændelse.
0: Onsdagen byder på skydevejr, der kommer byer først på dagen, måske tordenvejr. I løbet af dagen så kommer der lidt opklaring, og det skulle angiveligt holde tørt, og der kommer også lidt sol til os sidst på dagen. 15-19 grader og en let til frisk vind.
2: Radio Nord, trafik.
0: Vi har lige her efter 8:30 ingen aktuelle meldinger fra Vejdirektoratet om uheld, så rigtig god tur og kom sikkert frem.
2: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Morgen med

0: Nu kan jeg hen på Radio Nord med 7 Years. Her i radioen lige om lidt, der har vi dagens Sand eller Bullshit, hvor vi tager dig med ind i dyreriget i dag. Det lige efter Eternal og BB Winans' I Wanna Be The Only One til at lytte med.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
3: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
3: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
3: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
3: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
3: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
3: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek. Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 2066 29 91.
4: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
5: Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
6: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
7: Glem skærmen på søndag og hop i badet. Familierestaurant Viksø inviterer til bad og mad, et par timer i badeland og derefter en lækker ret i restauranten. Vælg mellem bad og burger eller bad og flæskesteg. Kun 154 kroner per person og 115 for børn under 12. Læs mere på familierestaurantviksø.dk. Enkelte søndage er undtaget.
8: Familierestaurant Viksø. Høj himmel, hygge og giv din mad på kanten af Thy.
9: Morgen, morgen med Torben Hansen.

Eternal og BB Winans, I Wanna Be The Only One. Så skal vi have gang i dagens udgave af det, vi kalder Sand eller Bullshit. Og i dag, der er det måske lidt tricky, at det er sand eller bullshit. Det vil tage en pingvin over 30 timer og rigtig mange mellemlandinger og flyve 5 kilometer. Er det sandt eller bullshit, at det tager, eller vil tage, over 30 timer og masser af mellemlandinger for en pingvin at flyve 5 kilometer? Det er dagens spørgsmål i Sand eller Bullshit, og svaret det får du lige efter Madonna, der her i radioen er klar med Like a Prayer. Godmorgen.

Det er Madonna med Like a Prayer på Radio Nord. En fantastisk sang, som er fra 1989, mener jeg det er. Klokken den er 12 minutter i 9, og nu skal du blive meget klogere på, om det er sandt eller bullshit, at det vil tage en pingvin over 30 timer og adskillige mellemlandinger for at flyve 5 kilometer. Er det sandt eller bullshit? Og når vi vender kortet om her, så får vi at vide, at det er bullshit. Og hvorfor så det, tænker du måske? Jo, det er det simpelthen, fordi pingviner, de ganske enkelt ikke kan flyve. Så bliver du så klog i dag. Nu kommer der en sang med Beyoncé. Beyoncé, der bliver 45 år her på fredag. Her er hun i radioen på Nord med Texas Hold'em. Godmorgen.

0: Her var det Beyoncé på Radio Nord Texas Hold'em. Beyoncé bliver 45 år på fredag. Beyoncé, der har en fortid i Destiny's Child. Og sidenhen, der gik hun så solo og har haft en lige så succesrig solo-karriere, synes jeg, som hun havde med Destiny's Child. Jeg hedder Torben Hansen, skal til at pakke sammen for i dag. Jeg håber, du har haft en rigtig god onsdag morgen. Her klokken 12, der har vi jo Absolut 90'er klar til dig med de bedste 90'er-sange, og kun de bedste. Masser klar i eftermiddag klokken 15. Jeg håber, du får en rigtig dejlig onsdag. Og så høres vi ved i morgen tidlig klokken 6. Her er det smukt. Hej!
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Radio Nord. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
4: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
4: Jeg kører du bil, når du kører bil.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år.

0: år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På sinful.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
0: sidste år afviste sygehusene 200.000 patienter, som deres egen læge ellers havde henvist. Det svarer til hver syvende patient, skriver Jyllandsposten. Tidligere blev henvisninger stort set aldrig afvist, men nu er antallet eksploderet. Det gælder alt fra psykiatri til mistanke om kræft. Formand for praktiserende lægers organisation, Jørgen Skadborg, advarer om, at det forsinker patienternes behandling. Han mener, der er brug for lovgivning, som sætter en stopper for afvisningerne. Sundhedsminister Ida Auken kalder det for et problem. Til Jyllandsposten siger hun, at det desværre går ud over patienterne, der ender som kastebold i systemet. Ikast Brande er igen kåret som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune. Det er Dansk Industri, der står bag den årlige kåring, og det er 14. gang på 17 år, at Ikast Brande tager førstepladsen. 91 af landets 98 kommuner deltager i undersøgelsen. Unge drikker næsten tre gange så meget, hvis deres forældre ser det at være fuld som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker omkring 5. Selvom man som forældre kan tvivle på, om det virker at lave aftaler om alkohol, så tyder resultaterne på, at de unge faktisk lytter. Det fortæller professor Janne Tolstrup, som er en af forskerne bag rapporten. Forældrenes holdning påvirker nemlig også, om de unge drikker store mængder alkohol på én gang. En 80-årig mand blev i går eftermiddag fundet livløs i Sæby Havn og blev kort efter erklæret død på stedet. Det oplyser vagtchefen hos Nordjyllands Politi ifølge TV2 Nord. Manden var fra lokalområdet, og politiet vurderer ikke, at der er sket noget mistænkeligt. Ifølge vagtchefen er der snarere tale om en ulykkelig hændelse. For første gang nogensinde er Nordjysk Kommune blandt landets tre mest erhvervsvenlige kommuner. Det viser Dansk Industris årlige undersøgelse ifølge TV2 Nord. Her går Rebild fra en 14. plads sidste år til en 3. plads i år. Dansk Industri Nordjylland peger især på kommunens tætte dialog med virksomhederne og indsatsen for at tiltrække arbejdskraft.
3: Resten af onsdagen byder på skydevejr, der kommer byer. Nogle steder kan byerne være ret kraftige og måske endda med torden. I løbet af dagen så skulle det angiveligt gå over i tørvejr, der kommer også lidt sol til os, 15-19 grader og lidt til frisk vind.
21: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: sangene i 90'erne var råvarer i en ret, ville den smage virkelig mærkeligt. Men hver for sig er de helt perfekte. Radio Nord hylder årtiet, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. Alle de store 90'er hits. Og dem du havde glemt mandag til fredag 12-13. If you wanna be my lover.
1: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
2: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
3: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René for Råby Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pusses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
5: Fast Eddie's Pool Hall. Nordjyllands hyggeligste poolhall med pool, dart og shuffleboard. Vi har også en stor lounge, smilende bartender, lækre cocktails og et stort udvalg af øl. Og så viser vi de mest spændende fodboldkampe fra Danmark og udlandet. Husk, der er studierabat, hvis du er studerende. Fast Eddie's Pool Hall. Maren Turisgade i Aalborg. Bestil bord på fasteddies.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
1: Skal du have nye trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
2: Fast Eddie's Pool Hall. Nordjyllands hyggeligste pool hall med pool, dart og shuffleboard. Vi har også en stor lounge, smilende bartender, lækre cocktails og et stort udvalg af øl. Og så viser vi de mest spændende fodboldkampe fra Danmark og udlandet. Husk, der er studierabat, hvis du er studerende. Fast Eddie's Pool Hall. Maren Turisgade i Aalborg. Bestil bord på fasteddies.dk.
3: All day snakker om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rej til René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
4: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Stor Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Stor Ejstrup. Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden? En autocamper fra Vennebo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tors og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vennebo Vans. Autocamper-specialisten i Tors. Ultimativ frihed på jul.
5: Musikken fra din ungdom.
6: Og de bedste.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at have radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheeseskyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Kom til Super Duper Dag i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Ser du noget?
8: Ja, jeg har ikke noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, man. Fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer.

0: øjeblikke sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
13: Musikken fra din ungdom og de bedste.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%, skriver Berlingske. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grovere, og at sociale medier forstærker effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet. Jyske Bank har indgået en aftale om at købe investeringsfirmaet Formuepleje. Det oplyser banken i en børsmeddelelse. Formuepleje forvalter ca. 40 milliarder kroner for deres kunder. Jyske Bank oplyser ikke selve købsprisen, men skriver, at det vil koste 100 millioner kroner at integrere selskabet. Ordførende direktør Lars Mørk kalder det et godt match. Han mener, at opkøbet vil styrke den rådgivning, Jyske Bank kan tilbyde kunderne. Handlen er fortsat betinget af myndighedernes godkendelse. Fremover er det slut med gratis betalings-TV til beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård, hvis de udviste kriminelle og afviste asylansøgere vil se kanaler som Al Jazeera, skal de selv betale for det, det siger justitsminister Nicolai Wammen til BT. Han mener ikke, det er rimeligt, at danske skatteborgere betaler for TV-pakker til personer, der ikke har noget at gøre i Danmark. Derfor har ministeren nu bedt Danmarks fængsler om at opsige TV-abonnementerne på Udrejsecentret hurtigst muligt.
2: Mens hjemløsheden stiger på landsplan, går udviklingen den modsatte vej i Aalborg. Siden 2022 er antallet af hjemløse i kommunen faldet med næsten 17%. Det viser nye tal fra VIVE, skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. I dag er 243 borgere registreret som hjemløse i Aalborg. Det er 48 færre end for 4 år siden. Kommunen peger blandt andet på en indsats for hjemløse hurtigst muligt får deres egen bolig og samtidig får hjælp til at skabe en mere stabil hverdag. Der er dog stadig udfordringer, blandt andet antallet af såkaldte gadesovere steget. Og så må Læsø Kommune grave dybere i kommunekassen for at få økonomien til at hænge sammen. Alene på ældreområdet mangler der 5,1 millioner kroner, blandt andet fordi udgifterne til vikarer er stukket af. Samtidig er reparationen af Læsøfærgen blevet væsentligt dyrere, og en droppet aftale med Molslinjen har givet en advokatregning på 1,3 millioner kroner, det fortæller TV2 Nord. På den positive side har Læsø Kommune netop fået bevilget ekstra 12 millioner statskroner fra den såkaldte særtilskudspulje. Endnu skyde til flere steder, og også byer, der kan blive kraftigere med torden, men i løbet af eftermiddagen opklaring med tørt vejr og en del sol. Temperaturen er op mellem 15 og 19 grader i dag, og vinden vil blæse med op til en frisk styrke. I aften og nat muligvis tåge, og sidst på natten igen regner byer. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: er Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du alene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
5: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her lever dyrene med god plads, frisk luft og ro. Det giver god smag i munden på flere måder. Bestil på frilandskød.dk og afhent hos Vin & Vin i Aalborg eller Kokseriet i Hjallerup. Du kan også få leveret direkte til døren. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
6: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
7: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
8: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte 5 kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100, og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
7: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Den kører konstant radio. Det går meget nemmere arbejdsdagen, når man hører musik, så man er mere glad.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Først kom Mazda 6i. Nu træder vi et trin op, bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6i. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6i til Danmarks premiere i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Udsted.
4: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
5: Er du til retro og dansk design? Så besøg Gammel Guld ved Tårs, hvor du kan udforske 2100 kvadratmeter med genbrugsmøbler og designklassikere i bedste kvalitet. Oplev berømt dansk design fra 1930 til 1970 og andre smukke møbler og unikt interiør, som er til at betale. Vi åbner dørene for Det Gamle Guld hver lørdag mellem 10 og 15. Gammel Guld, Sæby Landevej 413, 5 minutter fra Tårs, fordi noget rent faktisk var bedre i gamle dage.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
16: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.

0: kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Tre mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Københavns politi har ikke kendskab til større beslaglæggelser af lattergas. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Unge drikker næsten tre gange så meget, hvis deres forældre ser det at være fuld som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker omkring 5. Selvom man som forældre kan tvivle på, om det virker at lave aftaler om alkohol, så tyder resultaterne på, at de unge faktisk lytter. Det fortæller professor Janne Tolstrup, som er en af forskerne bag rapporten. Forældrenes holdning påvirker nemlig også, om de unge drikker store mængder alkohol på én gang. Fremover er det slut med gratis betalings-TV til beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård, hvis de udviste kriminelle og afviste asylansøgere vil se kanaler som Al Jazeera, skal de selv betale for det. Det siger justitsminister Nicolai Wammen til BT. Han mener ikke, det er rimeligt, at danske skatteborgere betaler for TV-pakker til personer, der ikke har noget at gøre i Danmark. Derfor har ministeren nu bedt Danmarks fængsler om at opsige TV-abonnementerne på Udrejsecentret hurtigst muligt.
2: Mens hjemløsheden stiger på landsplan, går udviklingen den modsatte vej i Aalborg. Siden 2022 er antallet af hjemløse i kommunen faldet med næsten 17%. Det viser nye tal fra VIVE, skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. I dag er 243 borgere registreret som hjemløse i Aalborg. Det er 48 færre end for 4 år siden. Kommunen peger blandt andet på en indsats, hvor hjemløse hurtigst muligt får deres egen bolig og samtidig får hjælp til at skabe en mere stabil hverdag. Der er dog stadig udfordringer, blandt andet antallet af såkaldte gadesovere steget. Og så må Læsø Kommune grave dybere i kommunekassen for at få økonomien til at hænge sammen. Alene på ældreområdet mangler der 5,1 millioner kroner, blandt andet fordi udgifterne til vikarer er stukket af. Samtidig er reparationen af Læsøfærgen blevet væsentligt dyrere, og en droppet aftale med Molslinjen har givet en advokatregning på 1,3 million kroner, det fortæller TV2 Nord. På den positive side har Læsø Kommune netop fået bevilget ekstra 12 millioner statskroner fra den såkaldte særtilskudspulje. Endnu skyde til flere steder og også byer, der kan blive kraftigere med torden, men i løbet af eftermiddagen opklaring med tørt vejr og en del sol. Temperaturen er op mellem 15 og 19 grader i dag, og vinden vil blæse ned op til en frisk styrke. I aften og nat muligvis tåge, og sidst på natten igen regn og byger. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder. Store maskiner til store drenge. Spar tid og gør dit næste byggeprojekt lidt nemmere med de rigtige maskiner fra Nørre Halne Maskinudlejning. Nørre Halne Maskinudlejning 21 46 30 64 og nørrehalne-maskinudlejning.dk.
5: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, stå en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
6: Rubi Isolering. Os. Med de små kugler.
7: Hos TP Discus og Lunds dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Discus og Lunds dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Hjørring.
8: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
9: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
8: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. SMS ring til 1272.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
1: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
0: Forbes Koghus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstik pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Koghus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
3: Rubi Isolering. Os. Med de små kugler.
4: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
5: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen helt andet.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd.

0: smørbar til 12 kroner. Mærild, Lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Er du dum i hovedet, eller
13: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakket tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Fire Rema 1000 butikker har fået en bøde på 50.000 kroner hver. De har nemlig ikke gemt deres tobaksvarer godt nok væk, oplyser Forbrugerombudsmanden. Reglerne siger, at blandt andet cigaretter og nikotinposer skal være skjult i butikkerne. Det skal forhindre, at børn og unge bliver udsat for de skadelige produkter. Rema 1000 oplyser i en skriftlig kommentar, at de har betalt bøderne for at undgå at bruge tid på retssager. Forbrugerombudsmand Torben Jensen udtaler, at han forventer, at alle forhandlere tager ansvaret alvorligt. Tre mænd er sigtet for besiddelse af 13,5 ton lattergas samt 25 paller med tomme lattergasflasker. Det kom frem i dag i dommervagten ved Vestre Fængsel, hvor de fremstilles i grundlovsforhør. Københavns politi har ikke kendskab til større beslaglæggelser af lattergas. Mændene sigtes blandt andet for overtrædelse af lattergasloven under særligt skærpende omstændigheder. Hvis du har bestilt en flexture i Midtjylland i dag, skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst på grund af problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordring stadig som planlagt. Midttrafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, og de beklager de gener, det giver for passagererne.
2: Interessen for næste sommers Nibe-festival er historisk stor.
3: Vi er helt rundt på gulvet hernede, og det er helt vanvittigt.
2: Lyder det fra talspersonen Peter Møller Madsen, der klokken 10 åbnede for salget af partout-billetterne til næste års Nibe-festival. Sidste år blev det meldt udsolgt på bare 8 timer, men denne gang er det gået endnu hurtigere.
3: Vi meldte udsolgt efter 55 minutter, så var samtlige partout-billetter solgt. Og der var 10.000 i kø på det tidspunkt, da vi meldte udsolgt. Ingen af os havde drømt om det her. Overhovedet drømt om det her.
2: Billetterne er revet væk, selvom der endnu ikke er præsenteret et eneste navn på næste års plakat. Salget af dagsbilletter til Nibe Festival 2027 åbner den 1. oktober. Endnu skyet flere steder har også byer, der kan blive kraftigere med torden, men i løbet af eftermiddagen opklaring med tørt vejr og en del sol. Temperaturen er op mellem 15 og 19 grader i dag, og vinden vil blæse med op til en frisk styrke. I aften og nat muligvis tåget, og sidst på natten igen regn og byer. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader.
0: 90'erne er tilbage.
4: Absolut 90'er.
0: Alle hitsene fra din diskmand.
4: Alle hverdage 12-13
0: på Radio Nord.

0: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
1: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for råb i isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
2: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
3: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
4: Vejen til hundens hjerte starter ved madskålen. Gør din bedste ven glad i maven med Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. Velsmagende foderblandinger, som er udviklet i samarbejde med dyrlæger, og som hver især tager hensyn til den enkelte hunds race, alder, sundhedstilstand og aktivitetsniveau. Du finder også et produkt, der matcher din hunds behov. Yukanuba-foder fra Jekas i Brogst. En appetitlig og gavnlig vej til din hunds hjerte. Se også jekashundogkat.dk.
5: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af?
6: Boxit.
5: Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring.
6: Boxit.
5: Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Absolut 90'er.
8: Non-stop 90'er musik.

0: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
1: Små dyr har også store behov. Hos Jekas i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Bøkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jekas i Brogst og på jekas.dk. For små dyr med store tænder.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fælder de træer, der står i vejen, topkapper og rodfræser, og prisen, den har vi allerede savet helt ned til roden. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
1: Hos TP Discus og Lunds Dyrehandel svømmer det med liv. Her finder du et stort, spændende udvalg af specielle fisk og selskabsfisk. Er du mere til pels end finner, så opdrætter vi søde, håndtamme dværge og guldhamstre, der vil elske et kærligt hjem. Husk, det kræver grundige overvejelser at invitere et lille væsen indenfor, og vi er klar med rådgivning. TP Discus og Lunds Dyrehandel. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D i Øring.
3: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler med det K's.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Absolut 90'er.
6: Non-stop 90'er nostalgi.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
6: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og

0: Elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Click & Collect.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Absolut 90'er. Mandag til fredag, 12-13.
9: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Københavns politi har gjort deres største beslaglæggelse af lattergas nogensinde. Tre mænd er i dag i grundlovsforhør, fordi de er sigtet for at besidde hele 13,5 ton lattergas. Politiet mener, at mændene systematisk har solgt gassen, og at de alle har tilknytning til bandemiljøet. En fjerde mand på 28 år er anholdt i det vestlige Aarhus. Han er dog sigtet for en mindre mængde lattergas, der blev fundet i et depotrum i Tilst. Fire Rema 1000 butikker har fået en bøde på 50.000 kroner hver. De har nemlig ikke gemt deres tobaksvarer godt nok væk, oplyser Forbrugerombudsmanden. Reglerne siger, at blandt andet cigaretter og nikotinposer skal være skjult i butikkerne. Det skal forhindre, at børn og unge bliver udsat for de skadelige produkter. Rema 1000 oplyser i en skriftlig kommentar, at de har betalt bøderne for at undgå at bruge tid på retssager. Forbrugerombudsmand Torben Jensen udtaler, at han forventer, at alle forhandlere tager ansvaret alvorligt. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Det sker efter, at Tyskland i går meddelte, at Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i en tysk lufthavn i august. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding. Han understreger, at hændelsen kræver en reaktion. Ruslands præsident Putin afviser dog anklagerne. Ifølge Reuters anklager han Tyskland for at have plantet beviserne.
2: Interessen for næste sommers Nibe-festival er historisk stor.
3: Det er helt vanvittigt.
2: Lyder det fra talspersonen Peter Møller Madsen, der klokken 10 åbnede for salget af partout-billetterne til næste års Nibe-festival. Sidste år blev det meldt udsolgt på bare 8 timer, men denne gang er det gået endnu hurtigere.
3: Vi meldte udsolgt efter 55 minutter, så var samtlige partout-billetter solgt. Og der var 10.000 i kø på det tidspunkt, da vi meldte udsolgt. Ingen af os havde drømt om det her.
2: Billetterne er revet væk, selvom der endnu ikke er præsenteret et eneste navn på næste års plakat. Salget af dagsbilletter til Nibe Festival 2027 åbner den 1. oktober. Og så styrker entreprenør og stilladsvirksomheden Persolit nu sin position i Nordjylland med et opkøb i Frederikshavn. Den fynske virksomhed har ifølge Kanal Frederikshavn overtaget alle aktiviteter og medarbejdere i Stær Industries, der har base på Frederikshavn Havn. Alle medarbejdere fortsætter under den nye ejer, og virksomheden bliver på sin nuværende adresse i Frederikshavn. Endnu skyde til flere steder og også byer, der kan blive kraftigere med torden, men i løbet af eftermiddagen opklaring med tørt vejr og en del sol. Temperaturen er op mellem 15 og 19 grader i dag, og vinden vil blæse med op til en frisk styrke. I aften og nat muligvis tåget, og sidst på natten igen regner byer. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra din

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jeg kan godt lide at høre musik, når jeg arbejder, fordi det gør mig glad, og det giver mig energi. Så er det lyden fra min ungdom.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er dejligt, der kører noget musik i baggrunden. Det giver stemning. Det giver et godt arbejdsmiljø.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Radio Nord hylder tiden, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Rubi isolering. Os med de små kugler.
2: Fast Eddie's Pool Hall. Nordjyllands hyggeligste poolhall med pool, dart og shuffleboard. Vi har også en stor lounge, smilende bartender, lækre cocktails og et stort udvalg af øl. Og så viser vi de mest spændende fodboldkampe fra Danmark og udlandet. Husk, der er studierabat, hvis du er studerende. Fast Eddie's Pool Hall. Maren Turisgade i Aalborg. Bestil bord på fasteddies.dk.
3: Først kom Mazda 6e. Nu træder vi et trin op. Bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6e. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6e til Danmarks premiere i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Udsted.
4: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
5: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos AV Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firmalogo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. AV Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk. Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Vil du have mad til festen, der virkelig smager af noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
0: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV, vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: Det behøver da ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsynene og Sundby kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Bilsynene og Sundby. Fleksibel, hurtig og sikker.
3: En glad hund starter ved foderskålen. Som en af de få i Nordjylland tilbyder Jekas Vom hundemad. Rå fuldfoder med alt din hund har brug for, og i flere smagsvarianter. Se udvalget hos Jekas i Brogst. For dig, der elsker lovrende haler.
4: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
5: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Bogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Bogsen. Råd til det rigtige.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister

0: muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus, spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
10: Musikken fra din ungdom.

0: på FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Fra ved middagstid i dag kunne man igen bestille flexture i Midtjylland efter flere timers aflysninger. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Onsdag morgen og formiddag var alle 400 almindelige flexture ellers aflyst på grund af kapacitetsproblemer hos leverandørerne. Men nu har nye leverandører stillet biler til rådighed. Aflysningerne galt kun almindelige ture, handicapkørsel, patientbefordring, kommunalkørsel, plustur og flexbus kørte som planlagt. Midttrafik vil ikke uddybe, hvilke problemer der helt konkret har været tale om hos leverandørerne i dag, men beklager de gener, det har medført. I går kom det frem, at kemivirksomheden FMC Rønland lukker ved udgangen af i år. Virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, efterlader sig en massiv historisk forurening. Lige nu pumper og renser fabrikken frivilligt store mængder forurenet grundvand. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og ifølge en talsperson fra FMC, så vil virksomheden da også stå ved sine miljøforpligtelser. Det oplyser de i dag til DR.
2: Entreprenører stilladsvirksomheden Persolit styrker nu sin position i Nordjylland med et opkøb i Frederikshavn. Den fynske virksomhed har ifølge Kanal Frederikshavn overtaget alle aktiviteter og medarbejdere i Stær Industries, der er base på Frederikshavn Havn. Alle medarbejdere fortsætter under den nye ejer, og virksomheden bliver på sin nuværende adresse i Frederikshavn. Og så har et nordjysk samarbejde om demens vundet en national pris. Prisen går til Videnscenter for Demens i Aalborg, der sammen med læger og Region Nordjylland forsøger at gøre vejen til en demensdiagnose nemmere. I Aalborg kommer en demenssygeplejerske allerede ind i billedet, når der opstår mistanke om demens, og følger borgeren undervejs. Det skal skabe et mere trygt og sammenhængende forløb for både borgeren og de pårørende. Endnu skyet flere steder og også byer, der kan blive kraftigere med torden, men i løbet af eftermiddagen opklaring med tørt vejr og en del sol. Temperaturen er op mellem 15 og 19 grader i dag, og vinden vil blæse med op til en frisk styrke. I aften og nat muligvis tåget, og sidst på natten igen regn og byer. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Jamen, det er altid skønt at have lidt god jingle og lidt god musik at arbejde til. Det fremmer motivationen.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det er rigtig godt at høre musik i løbet af arbejdsdagen. Mange af de der sange, der bliver spillet, hvis ikke den ene kender den, så kender den anden den. Og nogle af dem er der også lige tilknyttet en historie.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
5: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid, vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler midt i K's.
6: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
7: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vågne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
8: Skal du have en ny trailer? Så er der JV Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
9: Det behøver da ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsynene og Sundby kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Nørre Sundby. Fleksibel, hurtig og sikker.
0: Musikken fra din ungdom og

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder rigtig meget at høre musik i min hverdag. Det er med til at skabe stemningen hele dagen lang.
0: God arbejdsløst fra os på Radio Nord.

0: Velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
1: Skal der tapas på bordet næste gang, du får gæster? Eller planlægger du en afslappende aften i tosomhedens tegn? Med tapas fra Rosenbæk Frilandskød er det både nemt og lækkert. Charcuterie fra eget pølsemageri, gode oste, sæsonens grønt, aioli og friskbagt brød. Bestil fra blot 2 kuverter på frilandskød.dk. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
2: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
3: Tjek.
2: Nyeste viden om el og hybrid.
3: Tjek.
2: Udbedring af forsikringsskader.
3: Tjek.
2: Dækcenter med 35 års erfaring.
3: Tjek.
2: Ualmindeligt flinke mekanikere.
3: Dobbelt tjek.
2: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
3: Tjek.
4: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
5: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
6: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
5: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
7: Musikken fra din ungdom.

0: Du har Radio Nord med på jobbet, og du er ikke den eneste.
1: Det betyder meget for mig at høre radio i løbet af dagen. Ellers så mangler det bare. Så er det alt for tomt og alt for stille, og det går ind i godt humør.
0: God arbejdslyst fra os på Radio Nord.

0: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
14: Fleggaard. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Er du dum i hovedet, eller hvad?
16: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
15: Så hold nu kæft og se kampen.
17: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
18: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og

0: 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
3: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Musikken fra din

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
1: Og vi begynder i en baggård i Aalborg, hvor hele 18 formodet stjålne cykler er dukket op. Cyklerne er fundet efter, at en borger fandt sine stjålne knatter på adressen og kontaktede politiet. Vidner fortalte efterfølgende om mistænkelig aktivitet, og det fik politiet til at rense et skur, hvor man altså fandt 18 cykler, blandt andet el, mountainbikes og racercykler. En person er sigtet og varetægtsfængslet, og politiet efterlyser nu ejerne til cyklerne. Frederikshavn Kommune er styrtdykket på listen over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. I Dansk Industris nye måling lander Frederikshavn Kommune som nummer 89 ud af 91 kommuner, det fortæller TV2 Nord. Særligt kommunens administration for hug af de lokale virksomheder, men også ventetiden i byggesager trækker ned. Borgmester Jon Andersen kalder udviklingen alvorlig og varsler nu en større indsats for erhvervslivet. Helt anderledes står det jo til i den anden ende af regionen, hvor Rebild ligger på en tredje plads over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Politiet har gjort det formentlig største fund af lattergas nogensinde i Danmark. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter beslaglæggelsen af hele 13,5 tons lattergas, svarende til mere end 21.000 fyldte flasker på lager syd for Roskilde og i København. Ifølge politiet har mændene tilknytning til bandemiljøet, de nægter sig alle skyldige. Og så kørte en kvinde på elløbehjul i middag sammen med en kassevogn i Nørresundby. Politiets vagtchef Martin Møller fortæller til TV2 Nord, at kvinden kørte uden styrthjelm, men heldigvis ikke kom alvorligt til skade. Husk styrthjelm, når du kører på elløbehjul, lyder opfordringen fra vagtchefen. Går det som DMI forventer, så byder eftermiddagen efterhånden på tørt vejr en del sol, 15-19 grader og op til frisk vind. I aften og nat muligvis tåge, og sidst på natten igen regn og byer. Temperaturen er mellem 8 og 14 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Der er melding om uheld og kø på motorvej E45. Det er i sydgående retning mellem Støvring S og Himmerland. Her er vejen spærret, og det er altså som følge af et uheld, der er derfor kø i området, altså i sydgående retning mellem Støvring S og Himmerland, melder Vejdirektoratet.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

Baby One More Time, der var Britney på Radio Nord. Så nåede vi så langt ud på eftermiddagen, at klokken har rundet 3. God eftermiddag til dig. Jeg hedder Mads. Bruselat Larsen har fornøjelsen af at ledsage dig frem til aften med musikken fra din ungdom og de bedste nye sanger. Ved du hvad? Musikken er så sandelig ikke det eneste, der kan få dig i rigtig godt humør i dag. For om et kvarter, så kan du høre en mand have i radioen, hvis humør i den grad smitter. Jeg sagde dig med Nordjyllands i øjeblikket nok gladeste mand om cirka et kvarter her på Radio Nord. Bon Jovi om lidt. Nu er det tirs for fjers.

0: life. It's my life. Bon Jovi og Everybody Wants to Rule the World lød ind der fra Tears for Fears. På festivalkontoret i Nibe er festivalleder Peter Møller Madsen i rigtig godt humør i dag.
1: Ingen af os havde drømt om det her. Overhovedet drømt om det her.
0: For klokken 10 i formiddag blev salget af partout-billetter til næste års Nibe Festival skudt i gang. Og salget det gik over al forventning faktisk i en sådan grad, at Peter og de andre ansatte med Peters egne ord er...
1: helt rundt på gulvet.
0: Jamen alligevel så lykkedes det at få en rigtig fin snak med Peter. Den kan du høre om et øjeblik efter James Arthur. Også både Simply Red og Lana Richie venter til din onsdag eftermiddag på Radio Nord. Hæng på.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Morgen med Torben Hansen.
3: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
4: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
5: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
4: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, at hun skal til party i morgen.
5: Ej, hvor fedt.
4: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston-tjære i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
2: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
4: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
6: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
7: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i år har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler. Og restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
8: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Voskov eller på autotorvet.dk.
9: Danmarks nok bedste helgrillede pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
10: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for Råbe Isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
11: Er du selvstændig, og kunne du godt bruge en trailer til at transportere udstyret, maskinerne eller materialerne rundt? Hos Åby Trailer har vi også den trailer, du mangler. Autotrailer, maskintrailer eller kargotrailer. Du bestemmer selv. Vi har Nordjyllands største trailerlager og kan indregistrere og levere med det samme. Se udvalget på åbytrailer.dk eller ring 96 96 20 02. Åbytrailer.dk.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: James Arthur, Say You Won't Let Go på Radio Nord, hvor Lionel Richie er klar i højt humør om lidt med Dancing on the Ceiling. Men allerførst skal vi lige høre fra en anden mand i højt humør, nemlig festivalleder i Nibe, Peter Møller Madsen, som er fanget på telefonen tidligere. For det var kl. 10 i formiddag, at salget af partout-billetter til 2027-udgaven af Nibe Festival blev skudt i gang. I år der blev billetterne altså til denne sommers festival udsolgt på bare 8 timer, men denne gang så er det gået endnu bedre.
1: Jamen, vi danser kædedanser nede i administrationen. Vi meldte udsolgt efter 55 minutter, som var samtlige partout-billetter solgt. Og der var 10.000 i kø på det tidspunkt, da vi meldte udsolgt. Så det er fuldstændig vanvittigt, det her.
0: Så lige omkring kl. 11, hvis du siger 55 minutter efter I åbner for den digitale billetlue, så er der altså udsolgt. Og 10.000 i kø.
1: 10.000 i kø der på det tidspunkt, hvor vi meldte udsolgt. Og det er selvfølgelig... det er jo ærgerligt med alle de her folk, der har glædet sig, det kom på Nibe Festival, som ikke har nået at få billet, for det er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange i år. Men altså, det er jo markedet, så markedet er lige nu, og bare på vores festival, vi er meget, meget populære, og har rigtig, rigtig meget momentum. Men ingen af os havde drømt om det her, overhovedet drømt om det her. Vi er helt rundt på gulvet.
0: Det kan jeg godt forstå. Du havde nok tænkt, at det kunne da være meget fedt med 8 timer igen. Men 55 minutter alligevel.
1: Ja, og det er sådan her nede i administrationen, der tipper vi. Har vi lagt et bud på, hvornår tror vi, der blev meldt udsolgt. Og vi har trods alt troet så meget på det, så vi alle sammen var inde for det første døgn, stort set. Men den, der var nærmest, var kl. 13.54. Og ved du, hvad det var?
0: Var det Peter Møller Madsen?
1: Det var Peter Møller Madsen.
0: Men du var ikke helt, du var ikke ambitiøs og optimistisk nok.
1: Jeg var ikke ambitiøs nok til sidenlande. Ej, vi er helt rundt på gulvet hernede, og det er helt vanvittigt.
0: Og Peter, der er jo stor tillid til jer, for med til historien hører jo, at der faktisk ikke er præsenteret et eneste navn på plakaten endnu.
1: Nej, og det er vi så glade for. Det skal vi selvfølgelig leve op til på alle hylder, men vi er utrolig glade for, at det er helheden, folk de køber ind på. Og vi ved jo godt, at vores absolute hovednavn er vores omgivelser. Det at være sammen med andre mennesker betyder bare rigtig meget i den her smukke skov. Og selvfølgelig betyder musikprogrammet også noget. Også rigtig meget endda, men det er helheden, folk de køber ind på. Og det kan vi også se på vores publikumsanalyser de seneste år, at vi skal levere programmæssigt. Man kan sige, at sidste år havde vi det største musikbudget, vi nogensinde har haft. Så vi har også kæmpe store ambitioner. Men igen, så er det vigtigt at sige, at et er musikken, men der er rigtig, rigtig mange, der køber lige så meget ind på omgivelserne, på oplevelserne, på fællesskabet, på duften af skov, døgnets 24 timer i det mest af en uge osv.
0: Jeg fornemmer glæden i din stemme, og fornemmer også glæden på festivalkontoret her gennem telefonen. Knap så meget glæde er der selvfølgelig for de her 10.000, der sad forgæves i kø efter en nu udsolgt partout-billet eller børne partout-billet. Ja. Men så er det jo heldigvis sådan, at salget af dagsbilletter åbner den 1. oktober. Hvor mange billetter er der til hver dag?
1: Jamen, der er cirka 3.000.
0: Okay, så der er altså mulighed for stadigvæk at komme til Nibe Festival, når billettet til dagsbillettet åbner den 1. oktober.
1: Det er der i hvert fald.
0: Peter, du må tilbage på kontoret og juble videre sammen med de gode ansatte.
1: Det er det, vi kalder Ross Hour hernede lige nu.
0: Ja, præcis. Peter Møller Madsen, talsperson for Nibe Festival. Det er stort tillykke med den her fremragende startbillet, som jeg har fået.
1: Tak skal du have.
2: Nyd turen hjem med Radio Nord.

0: Lionel Richie i højt humør fra 80'erne, Dancing on the Ceiling på Radio Nord. Olivia Dean og Simply Red gør selskab lige efter nyheder vejr trafik. Og vi begynder i en baggård i Aalborg, hvor hele 18 formodet stjålne cykler er dukket op. Cyklerne er fundet efter, at en borger fandt sine stjålne knatter på adressen og kontaktede politiet. Vidner fortalte efterfølgende om mistænkelig aktivitet, og det fik politiet til at rense et skur, hvor man altså fandt 18 cykler, blandt andet el-mountainbikes og racercykler. En person er sigtet af varetægtsfængslet, og politiet efterlyser nu ejerne til cyklerne. Frederikshavn Kommune er styrtdykket på listen over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. I Dansk Industris nye måling lander Frederikshavn Kommune som nummer 89 ud af 91 kommuner, det fortæller TV2 Nord. Særligt kommunens administration for hug af de lokale virksomheder, men også ventetiden i byggesager trækker ned. Borgmester Jon Andersen kalder udviklingen alvorlig og varsler nu en større indsats for erhvervslivet. Helt anderledes står det jo til i den anden ende af regionen, hvor Rebild ligger på en tredje plads over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Politiet har gjort det formentlig største fund af lattergas nogensinde i Danmark. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter beslaglæggelsen af hele 13,5 tons lattergas, svarende til mere end 21.000 fyldte flasker på lager syd for Roskilde og i København. Ifølge politiet har mændene tilknytning til bandemiljøet, de nægter sig alle skyldige. Og så kørte en kvinde på elløbehjul i middag sammen med en kassevogn i Nørresundby. Politiets vagtchef Martin Møller fortæller til TV2 Nord, at kvinden kørte uden styrthjelm, men heldigvis ikke kom alvorligt til skade. Husk styrthjelm, når du kører på elløbehjul, lyder opfordringen fra vagtchefen. Går det som DMI forventer, så byder eftermiddagen efterhånden på tørt vejr en del sol, 15-19 grader og op til frisk vind. I aften og nat muligvis tåge, og sidst på natten igen regn og byer. Temperaturen er mellem 8 og 14 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Der er stadig kø på motorvej E45 i sydgående retning mellem Støvring S og Himmerland. Det skyldes, at der kun er ét spor farbart, som følger af et uheld. Og det er der så i sydgående retning, at der er stadig kø mellem Støvring S og Himmerland. Har du meldinger fra trafikken, så vil jeg som altid meget gerne lige høre fra dig.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon. 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Der var lige et eksempel på, hvordan Simply Red lød tilbage i 90'erne, Fairground og Man I Need, inden da Olivia Dean på Radio Nord. Og vi har både god musik i vente fra Bee Gees og Take That om et øjeblik, og så er der rigtig godt nyt. For 4-årige Albi er hjemme hos familien i Brønderslev, efter han hoppede væk hjemmefra.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
2: Når endegavlen skal males, træerne topkappes eller vinduerne på første salen skal pudses, er det vældig praktisk med en 3 meter lang arm. Har du ikke sådan en, kan du enten besøge en meget dygtig plastikkirurg eller leje en praktisk trailerlift hos Nørhalne Maskinudlejning. Nørhalne Maskinudlejning. Se nørhalne-maskinudlejning.dk.
3: Fast Eddie's Pool Hall. Nordjyllands hyggeligste pool hall med pool, dart og shuffleboard. Vi har også en stor lounge, smilende bartendere, lækre cocktails og et stort udvalg af øl. Og så viser vi de mest spændende fodboldkampe fra Danmark og udlandet. Husk, der er studierabat, hvis du er studerende. Fast Eddie's Pool Hall. Maren Turisgade i Aalborg. Bestil bord på fastedis.dk.
4: Skal du have en ny trailer? Så er der ja ved Haverslev. Trailergården Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar. Både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailergården Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
5: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord på Industrivej 17 i Åbybro.
6: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
7: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
8: Små dyr har også store behov. Hos Jegers i Brogst har vi nærende foder til kaniner og gnavere. Blandt andet Birkis kvalitetsfoder til kaniner og marsvin. Se det store udvalg hos Jegers i Brogst og på jegers.dk. For små dyr med store tænder.
9: Danmarks nok bedste helgrillet pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
10: Eftermiddag med Mads Brosolat.

You win again, lød det fra Bee Gees på Radio Nord. Og så er der glæde hos familien Gjerlev i Brønderslev, for et af familiens højt elskede familiemedlemmer er nemlig hjemme igen, fortæller TV2 Nord. I weekenden opdagede familien, at deres albino kænguru Albi var hoppet væk fra deres hjem. Det resulterede i en eftersøgning, der blandt andet fik en dronepilot på arbejdet. Og det store overblik for luften gav Pote heldigvis, for ved hjælp af dronens varmesøgende kamera blev den 4-årige Albi lokaliseret omkring 1 km væk fra hjemmet. Og kænguruen er nu tilbage i sine vante rammer i familiens æbleplantage i Brønderslev. Så endte denne lille udflugt således lykkeligt for den 4-årige albino kænguru Albi. Det er efterhånden lidt af hvert, man kan risikere at støde på, hvis man bevæger sig ud i den nordjyske natur til sydenlædende. Her kommer Johnny Deluxe og Take That følger lige efter.

0: Take That har både et helt nyt album på vej og en stor sommerturné i vente til næste år. En turné, der blandt andet bringer dem til Fyn i juni måned. Jeg var en af de gode fra 90'erne, Pray, på Radio Nord. Og lige straks et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at der er gjort et kæmpe cykelfund i en baggård i Aalborg. Og så er Frederikshavn Kommune gået markant tilbage i en national undersøgelse. Bagefter 80 lyd med Madonna.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Lige nu i Rema 1000. Julstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 7 rigtige.
8: Så du gas på?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rød.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Og vi begynder i en baggård i Aalborg, hvor hele 18 formodet stjålne cykler er dukket op. Cyklerne er fundet efter, at en borger fandt sine stjålne knatter på adressen og kontaktede politiet. Vidner fortalte efterfølgende om mistænkelig aktivitet, og det fik politiet til at rense et skur, hvor man altså fandt 18 cykler, blandt andet el, mountainbikes og racercykler. En person er sigtet af varetægtsfængslet, og politiet efterlyser nu ejerne til cyklerne. Frederikshavn Kommune er styrtdykket på listen over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. I Dansk Industris nye måling lander Frederikshavn Kommune som nummer 89 ud af 91 kommuner, det fortæller TV2 Nord. Særligt kommunens administration får hug af de lokale virksomheder, men også ventetiden i byggesager trækker ned. Borgmester Jon Andersen kalder udviklingen alvorlig og varsler nu en større indsats for erhvervslivet. Helt anderledes står det jo til i den anden ende af regionen, hvor Rebild ligger på en tredje plads over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Politiet har gjort det formentlig største fund af lattergas nogensinde i Danmark. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter beslaglæggelsen af hele 13,5 tons lattergas, svarende til mere end 21.000 fyldte flasker på lager syd for Roskilde og i København. Ifølge politiet har mændene tilknytning til bandemiljøet, de nægter sig alle skyldige. Og så kørte en kvinde på elløbehjul i middag sammen med en kassevogn i Nørresundby. Politiets vagtchef Martin Møller fortæller til TV2 Nord, at kvinden kørte uden styrthjelm, men heldigvis ikke kom alvorligt til skade. Husk styrthjelm, når du kører på elløbehjul, lyder opfordringen fra vagtchefen. Går det som DMI forventer, så byder eftermiddagen efterhånden på tørt vejr en del sol, 15-19 grader og op til frisk vind. I aften og nat muligvis tåge, og sidst på natten igen regn og byer. Temperaturen er mellem 8 og 14 grader.
0: Radio Nord. Trafik.
1: Der er stadig kø på motorvej E45 i sydgående retning mellem Støvring S og Himmerland. Det skyldes, at der kun er et spor farbart, som følger af et uheld. Og det er altså i sydgående retning, at der er stadig kø mellem Støvring S og Himmerland. Har du meldinger fra trafikken, så vil jeg som altid meget gerne lige høre fra dig.
0: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

hele vejen fra 80'erne, der var Madonna og Like a Prayer på Radio Nord. Nu er en tur på hospitalet jo normalt ikke noget, man sådan ligefrem går og planlægger for sjov, men 6. september er en undtagelse. Hør hvorfor om cirka et kvarter. Jeg hedder Mads Brosenat Larsen. Tak fordi du lytter med den onsdag eftermiddag. Jeg kvarterer med meget mere musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Her kommer Maroon 5.

0: Austin Boots, Stop Working, Dasher, This Love in There fra Maroon 5. Har du plads til din kalender på søndag, ja, så kan du eventuelt lige tage smut på hospitalet. For igen i år så inviterer regionerne nemlig til åbent hospital, blandt andet i Aalborg. Mere om lidt efter Brands. Lis er klar lige straks.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord hylder og tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'ere. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousineservice og kom frem med maner. Sæby Limousineservice. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
4: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
5: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet bar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
6: Drømmer du om mere frihed? At vågne op til synet af havets bølger den ene dag, og gå i seng til lyden af skovens fugle den anden. En autocamper fra Fynbo Vans er altid klar, når du og familien trænger til et pusterum et par dage, eller ved tre uger sydpå med frihed til at ændre kurs, når I vil. Kom ind i butikken i Tårs og se de flotte vogne, både nye og brugte, have åbent alle dage, undtagen lørdag. Vindelbo Vans, autocamper-specialisten i Tårs, ultimativ frihed på jul.

Martin Orr, det er os, der giver dig musikken fra dine ungdommer. De bedste nye sange, her var en af de gode herhjemmefra med Lis, nemlig Brandt. Og så er der igen i år mulighed for at komme på hospitalet i en glædelig anledning. På søndag inviterer regionerne nemlig til åbent hospital på 25 lokationer landet rundt. Her kan vi kigge i kulisserne og møde både teknologien og menneskerne bag sundhedsvæsenet. Her i Nordjylland inviteres indenfor i hospitalsbyen i Aalborg Øst, hvor vi blandt andet kan møde medarbejdere, der fortæller om deres arbejde. Diabeteshuset og kirkerummet inviterer os indenfor, og legeheltene, de arrangerer et helteløb i hospitalsbyens naturområde. Så overvej dig lige en lille hyggetur på hospitalet i Aalborg Øst på søndag. Nu er det Alice og Maria fra 80'erne, Invisible på Radio Nord.

0: sang, der kommer og går. Den her sang er jeg ret sikker på, at vi også kommer til at hive frem i jævne mellemrum om rigtig mange år. En klassiker blev født tilbage i 2021. I morgen er der også en dag, Andreas Oddbjerg. Lige før, en for 80'erne, Invisible fra Alice Sommerier. Og nu et kig ned i nyhedsstrømmen ud over de nordjyske veje, så venter Car Park North med en gang tråd lige bagefter. Og vi begynder i en baggård i Aalborg, hvor hele 18 formodet stjålne cykler er dukket op. Cyklerne er fundet efter, at en borger fandt sine stjålne knatter på adressen og kontaktede politiet. Vidner fortalte efterfølgende om mistænkelig aktivitet, og det fik politiet til at rense et skur, hvor man altså fandt 18 cykler, blandt andet el, mountainbikes og racercykler. En person er sigtet af varetægtsfængslet, og politiet efterlyser nu ejerne til cyklerne. Frederikshavn Kommune er styrtdykket på listen over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner. I Dansk Industris nye måling lander Frederikshavn Kommune som nummer 89 ud af 91 kommuner, det fortæller TV2 Nord. Særligt kommunens administration får hug af de lokale virksomheder, men også ventetiden i byggesager trækker ned. Borgmester Jon Andersen kalder udviklingen alvorlig og varsler nu en større indsats for erhvervslivet. Helt anderledes står det jo til i den anden ende af regionen, hvor Rebild ligger på en tredje plads over landets mest erhvervsvenlige kommuner. Politiet har gjort det formentlig største fund af lattergas nogensinde i Danmark. Tre mænd er blevet varetægtsfængslet efter beslaglæggelsen af hele 13,5 tons lattergas, svarende til mere end 21.000 fyldte flasker på lager syd for Roskilde og i København. Ifølge politiet har mændene tilknytning til bandemiljøet, de nægter sig alle skyldige. Og så kørte en kvinde på elløbehjul i middag sammen med en kassevogn i Nørresundby. Politiets vagtchef Martin Møller fortæller til TV2 Nord, at kvinden kørte uden styrthjelm, men heldigvis ikke kom alvorligt til skade. Husk styrthjelm, når du kører på elløbehjul, lyder opfordringen fra vagtchefen. Går det som DMI forventer, så byder eftermiddagen efterhånden på tørt vejr en del sol, 15-19 grader og op til frisk vind. I aften og nat muligvis tåge, og sidst på natten igen regner byer. Temperaturen ned mellem 8 og 14 grader.
1: Radio Nord. Trafik.
0: Der er stadig kø på motorvej E45 i sydgående retning mellem Støvring S og Himmerland. Det skyldes, at der kun er et spor farbart, som følger af et uheld. Og det er altså i sydgående retning, at der er stadig kø mellem Støvring S og Himmerland. Har du meldinger fra trafikken, så vil jeg som altid meget gerne lige høre fra dig.
1: Har du meldinger fra vejene, så ring til Radio Nords trafiktelefon 98 246 810. Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Hvis du lige tænker tilbage på 90'erne, er der så nogle helt bestemte minder, der knytter sig til lige præcis det årti? Måske popper der en masse tanker, billeder og fornemmelser op hos dig lige nu. Det kan også være, at der først dukker noget op, når du hører musikken fra DRT, som den her fra Immigrant Baby Baby. Og vil du en tur endnu længere ned ad The Memory Lane, så vil jeg helt klart opfordre dig til at lytte med i Absolut 90'er. Det er alle hverdage fra 12 til 13, at vi giver dig en time kun med 90'er hits, både de store kendte sange, og også nogle af dem, som du formentlig havde glemt for længst. Så lyt med igen i morgen fra 12 til 13 i Absolut 90'er her på Radio Nord. Vi napper en fra 80'erne om lidt, fra Level 42 og Teddy Swims, så også på vej med lidt nyt til denne mange steder solbeskinnede efterårs eftermiddag i Nordjylland.
1: Musikken fra din ungdom.
2: Og de bedste nye sange.
3: All day snakker om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Rigtig René fra Råbe Isolering. Så finder du ord. Her har nummer 2082, 31, 61.
4: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, stop en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år.
5: Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
6: Skal der laves nyt tømmerarbejde? Eller trænger det eksisterende til en opgradering? Uanset om det er indvendigt eller udvendigt, er det vigtigt, at håndværket er i orden fra starten. Tømmermester Per Hansen i Kongerslev hjælper med både små og store opgaver, fra renovering og tilbygning til udskiftning og vedligeholdelse. Du får en løsning, der passer til din bolig, udført med fokus på kvalitet, detaljer og godt håndværk. Se mere på Facebook og nettet. Tømmermester Per Hansen. Til tiden og til fremtiden.
7: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen
8: hos Biltema.
9: Forbes Skovhus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitzel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitzel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Skovhus. Læs mere og bestil bord på forbesskovhus.dk.
10: Gode medarbejdere kommer ikke af sig selv. Og de bliver heller ikke fundet ved bare at slå en stilling op. Hos Nordjyske Jernbaner var der brug for at ramme de rigtige. Ikke bare de mange. Derfor blev Radio Nord en fast samarbejdspartner. Med stemningsfulde og målrettede radiospots rammer de præcis den voksne målgruppe. Resultatet er flere og mere kvalificerede ansøgere, fortæller driftschef Anders Andersen.
11: Vi havde oplevet at få en 60-70 ansøgere til en annonce, hvor vi søgte fem kandidater. Og første gang vi brugte Radio Nord til dem, så nåede vi et godt stykke over 100. Og vi havde ikke ændret andre ting i vores model. For en relativ beskeden mere omkostning, så oplever vi i hvert fald at få stor effekt af produktet. Så vi oplever det som en stor succes.
10: Skal din jobrekruttering også køre på skinner? Så send en sms med ordet ring til 1272, så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Det er helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

Det var Level 42, der gav os Lessons in Love. Det er onsdag eftermiddag, hvor der stadigvæk er bøvl med trafikken på motorvej E45 i sydgående retning. Et spor er stadigvæk spadet, det har det været i lang tid efterhånden, og det er altså mellem Støvring S og Himmerland i sydgående retning, grundet et uheld. Og jeg kan se inde på TV2 Nords hjemmeside, at det er fire lastbiler, der har været involveret i et harmonikasammenstød. Og det har altså skabt en lang kø ved Støvring i sydgående retning. En kø, der altså stadigvæk dominerer trafikken i det område. Så hvis du er på de kanter, så væbn dig med tålmodighed. Ifølge Christian Tilsted, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi, så er tre personer kørt til sygehuset, men ingen af dem er kommet alvorligt til skade, heldigvis da, siger han TV2 Nord. Men altså stadigvæk gener for trafikken på strækningen, altså ved Støvring i sydgående retning på motorvejen, selvfølgelig at det her uheld med fire lastbiler i et harmonika sammenstød til lige på eftermiddagen. Cotton Move, give it up om lidt. Her Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: godt humør fra 90'erne. Cut & Move satte tempo på den sene onsdag eftermiddag her med Give It Up. Klokken 5 i et nyhedsoverblik, hvor du blandt andet kan høre, at en ordentlig person cykler, formentlig stjålet cykler, er fundet i en baggård i Aalborg.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
2: Dejlig chokolade. Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bord.

0: Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
20: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
22: På FM, DAB, nettet og app. Det her

0: Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Et harmonikasammenstød har eftermiddagen igennem givet udfordringer for trafikken på E45 ved Støvring i sydgående retning. Ulykken skete, da en lastbilchauffør overså, at trafikken holdt stille ved et vejarbejde og kørte op i lastbilen foran. Det udløste en kædereaktion, hvor i alt 4 lastbiler blev involveret, fortæller TV2 Nord. 3 personer er kørt til sygehuset, men ingen er kommet alvorligt til skade. Hele 18 formodede stjålne cykler er dukket op i en baggård i Aalborg. Cyklerne er fundet efter, at en borger fandt sin stjålne knallert på adressen og kontaktede politiet. Herefter ransagede politiet et skur, hvor man så fandt de 18 cykler, blandt andet el-mountainbikes og racercykler. En person er sigtet og varetægtsfængslet, og politiet efterlyser nu ejerne til cyklerne. Mens hjemløsheden stiger på landsplan, går udviklingen den modsatte vej i Aalborg. Siden 2022 er antallet af hjemløse i kommunen faldet med næsten 17%, viser nye tal fra VIVE, oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Der er dog stadig udfordringer, blandt andet antallet af såkaldte gadesovere steget. Og så styrker entreprenør og stilladsvirksomheden Persolit nu sin position i Nordjylland med et opkøb i Frederikshavn. Den fynske virksomhed har ifølge Kanal Frederikshavn overtaget alle aktiviteter og medarbejdere i Stær Industries, der har base på Frederikshavn Havn. Alle medarbejdere fortsætter under den nye ejer, og virksomheden bliver på sin nuværende adresse. Endnu tørt, men i løbet af aftenen og natten kan der komme tåger, og sidst på natten regner byer. Temperaturen er mellem 8 og 14 grader. I morgen tegner grå og våd. Vi får op til 16-17 grader som det højeste, og ved kysterne kan vinden blive hård.
0: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen på Radio Nord. Musikken fra din ungdom.

var Thomas Helmi Flower Child på Radio Nord. Han gav jo en kæmpe koncert på Trekanten i Nørresundby her i forleden med 22.000 publikummer. Det er ikke så let. Der kommer også rigtig mange til næste års Nibe-festival. Det er helt sikkert, for i dag der blev salget af partout-billetter skudt i gang. Og det gik over al forventning, helt sagt. Hører en meget, meget glad talsperson og festivalleder Peter Møller Madsen fortælle mere her i radioen om cirka et kvarter. Taylor Swift om lidt her. Howard Jones fra 80'erne.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift på Radio Nova. Lige straks venter en skøn, skøn 80'er-klassiker med Whitney, How Will I Know. Og bagefter kan du høre, hvordan det lød tidligere på eftermiddagen, da jeg talte med en meget, meget glad festivalleder i Nibe, Peter Møller Madsen.
1: Ingen af os havde drømt om det her. Overhovedet drømt om det her.
0: For klokken 10 i formiddag blev salget af partout-billetter til næste års Nibe Festival skudt i gang. Og salget det gik over al forventning faktisk i en sådan grad, at Peter og de andre ansatte med Peters egne ord er...
1: Helt rundt på gulvet.
2: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Radio Nord.
3: Nyt isenkram. Vi er klar. Er du? Hos Craig Bjørnsen Isenkram i Brogst falder du bagover, når du ser vores store udvalg af isenkram. Vi har helt sikkert det, du lige står og mangler, og som altid til skarpe priser. Er det til gave, pakker vi naturligvis flot ind med et smil. Vi ses hos Craig Bjørnsen Isenkram, Østergade 24 i Brogst.
4: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar musik.
5: Først kom Mazda 6e. Nu træder vi et trin op. Bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6e. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6e til Danmarks premiere i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Ulsted.
6: All day snakker om efter isolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for råb i isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
7: Det behøver da ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsynene og Sundby kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Nørre Sundby. Fleksibel, hurtig og sikker.
2: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: til at blive glædet ud af How Will I Know? Der var 80 lyd med Whitney Houston på Radio Nord. Og en person, som i hvert fald også fik mig i godt humør her tidligere på eftermiddagen, det er festivalleder for Nibe Festival, Peter Møller Madsen. For i dag kl. 10 gik salget af partout-billetter til 2027-udgaven af festlighederne i Skalskoven nemlig skudt i gang. Sidste år blev partout-billetterne udsolgt på bare 8 timer, og denne gang, ja, der gik det endnu hurtigere.
1: Jamen, vi danser kædedanser nede i administrationen. Vi meldte udsolgt efter 55 minutter, så var samtlige partout-billetter solgt. Og der var 10.000 i kø på det tidspunkt, da vi meldte udsolgt. Så det er fuld.
0: Så lige omkring kl. 11, hvis du siger 55 minutter efter I åbner for den digitale billetlue, så er der altså udsolgt, og 10.000 i kø.
1: 10.000 i kø, der på det tidspunkt, hvor vi meldte udsolgt. Og det er selvfølgelig, det er jo ærgerligt med alle de her folk, der er glæde sig, det kom på Nibe Festival, som ikke har nået at få billet, for det er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange i år. Men altså, det er jo markedet, så markedet er lige nu, og bare på vores festival, vi er meget, meget populære og har rigtig, rigtig meget momentum. Men ingen af os havde drømt om det her. Overhovedet drømt om det her. Vi er helt rundt på gulvet.
0: Det kan jeg godt forstå. Du havde nok tænkt, at det kunne da være meget fedt med 8 timer igen. Men 55 minutter alligevel.
1: Ja, og det er sådan her nede i administrationen, der tipper vi. Har vi lagt et bud på, hvornår tror vi, der blev meldt udsolgt. Og vi har trods alt troet så meget på det, så vi alle sammen var inde for det første døgn, stort set. Men den, der var nærmest, var kl. 13.54. Og ved du, hvem det var?
0: Var det Peter Møller Madsen?
1: Det var Peter Møller Madsen.
0: Men du var ikke helt, du var ikke ambitiøs og optimistisk nok?
1: Jeg var ikke ambitiøs nok til sidenlande. Ej, vi er helt rundt på gulvet hernede, og det er helt vanvittigt.
0: Og Peter, der er jo stor tillid til jer, for med til historien hører jo, at der faktisk ikke er præsenteret et eneste navn på plakaten endnu.
1: Nej, og det er vi så glade for. Det skal vi selvfølgelig leve op til på alle hylder. Men vi er utrolig glade for, at det er helheden, folk de køber ind på. Og vi ved jo godt, at vores absolutte hovednavn er vores omgivelser. Det at være sammen med andre mennesker betyder bare rigtig meget i den her smukke skov. Og selvfølgelig betyder musikprogrammet også noget. Også rigtig meget endda, men det er helheden, folk de køber ind på. Og det kan vi også se på vores publikumsanalyser de seneste år, at vi skal levere programmæssigt. Man kan sige, at sidste år havde vi det største musikbudget, vi nogensinde har haft. Så vi har også kæmpe store ambitioner. Men igen, så er det vigtigt at sige, at et er musikken, men der er rigtig, rigtig mange, der køber lige så meget ind på omgivelserne, på oplevelserne, på fællesskabet, på duften af skov, døgnet 24 timer i det meste af en uge osv.
0: Jeg fornemmer glæden i din stemme, og fornemmer også glæden på festivalkontoret her gennem telefonen. Knap så meget glæde er der selvfølgelig for de her 10.000, der sad forgæves i kø efter en nu udsolgt partout-billet eller børne partout-billet. Ja. Men så er det jo heldigvis sådan, at salget af dagsbilletter åbner den 1. oktober. Hvor mange billetter er der til hver dag?
1: Jamen, der er cirka 3.000.
0: Okay, så der er altså mulighed for stadigvæk at komme til Nibe Festival, når billettet til dagsbillettet åbner den 1. oktober.
1: Det er der i hvert fald.
0: Peter, du må tilbage på kontoret og juble videre sammen med de gode ansatte.
1: Det er det, vi kalder Ross Hour hernede lige nu.
0: Ja, præcis. Peter Møller Madsen, talsperson for Nibe Festival. Det er stort tillykke med den her fremragende startbillet, så jeg lader fået.
1: Tak skal du have.
2: Nyd turen hjem med Radio Nord.

0: The Shoop Shoop Song, Share og Wake Me Up Before September Ends, lige før Green Day, på denne 2. september. Kærligheden overvinder alt, lyder det fra Steffen og Kumpali lige efter et kig ned i nyhedsstrømmen. Et harmonikasammenstød har eftermiddagen igennem givet udfordringer for trafikken på E45 ved Støvring i sydgående retning. Ulykken skete, da en lastbilschauffør overså, at trafikken holdt stille ved et vejarbejde og kørte op i lastbilen foran. Det udløste en kædereaktion, hvor i alt 4 lastbiler blev involveret, fortæller TV2 Nord. 3 personer er kørt til sygehuset, men ingen er kommet alvorligt til skade. Hele 18 formodede stjålne cykler er dukket op i en baggård i Aalborg. Cyklen er fundet efter, at en borger fandt sin stjålne knaller på adressen og kontaktede politiet. Herefter rensede politiet et skur, hvor man så fandt de 18 cykler, blandt andet el-mountainbikes og racercykler. En person er sigtet og varetægtsfængslet, og politiet efterlyser nu ejerne til cyklerne. Mens hjemløsheden stiger på landsplan, går udviklingen den modsatte vej i Aalborg. Siden 2022 er antallet af hjemløse i kommunen faldet med næsten 17%, viser nye tal fra VIVE, oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse. Der er dog stadig udfordringer, blandt andet antallet af såkaldte gadesovere steget. Og så styrker entreprenør og stilladsvirksomheden Persolit nu sin position i Nordjylland med et opkøb i Frederikshavn. Den fynske virksomhed har ifølge Kanal Frederikshavn overtaget alle aktiviteter og medarbejdere i Stær Industries, der har base på Frederikshavn Havn. Alle medarbejdere fortsætter under den nye ejer, og virksomheden bliver på sin nuværende adresse. Endnu tørt, men i løbet af aftenen og natten kan der komme tåger, og sidst på natten regner byer. Temperaturen er mellem 8 og 14 grader. I morgen tegner grå og våd. Vi får op til en 16-17 grader som det højeste, og ved kysterne kan vinden blive hård.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.

0: Kærligheden overvinder alt. Det er bare TV2 på Radio Nord. Inden eftermiddagen er et hovedstød kapitel, når vi blandt andre i en stor, smilende Billy Ocean. Jeg er klar for 80'erne. Get out of my dreams. Get into my car. Efter Rihanna med Diamonds. Om lidt.
1: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange. Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
2: Tjek.
1: Nyeste viden om el og hybrid.
2: Tjek.
1: Udbedring af forsikringsskader.
2: Tjek.
1: Dækcenter med 35 års erfaring.
2: Tjek.
1: Ualmindeligt flinke mekanikere.
2: Dobbelt tjek.
1: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
2: Tjek.
3: Hallo, hallo. Danmarks største og bedste gulvudsalg finder du på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har altid en løsning, og vi har udsalgspriser til fantasipriser. Kom ind i butikken og mød vores fantastiske personale og få den bedste service. Der er altid kaffe på kanden. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Det er en garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil.
4: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
5: Har du paptag, eller ønsker du et? Eventuelt dækket af et smukt, grønt tæppe af planter. Hos Jellesen Tag i Gudumholm er du garanteret godt og solidt håndværk. Paptag er nemlig det eneste, vi har beskæftiget os med i 20 år. Så i al beskedenhed tør vi godt kalde os eksperter. Jellesen Tag. Montering og reparation af paptag. Se jellesentag.dk.
6: Det behøver da ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsynene og Sundby kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen, så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Nørre Sundby. Fleksibel, hurtig og sikker.
7: Forbes Kogehus har masser af god mad til dig og familien til kun 99 kroner per person hver uge. Hver onsdag serverer vi kystens største snitsel. Om torsdagen kan du spise dig mæt i tre lækre slags stikflæsk, og fredag er der helstegt pattegris på menuen. Sæt kryds i kalenderen hver uge til onsdagsnitsel, torsdagsflæsk og fredagsgris til kun 99 kroner per person på Forbes Kogehus. Læs mere og bestil bord på forbeskoghus.dk.
1: Eftermiddag med Mads Brosolat Larsen.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det var brødrene Hansen, der tilbage i lige omkring 1997 gav os denne landeplage. I hvert fald en sang, der i den grad satte sig fast. Og måske kommer den også til at rumstere i hovedet resten af aftenen. Hvem ved, her var Bob. Og lige før for 80'erne, Billy Ocean, Get Out Of My Dreams, Get Into My Car. Jeg smutter ud af studiet nu. Jeg hedder Mads Brugsæt Larsen. Ha' en skøn aften.
1: Musikken fra din ungdom. Og de bedste nye sange. Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på mercedes-benz.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms billboard.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: På FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord. Med et nyhedsoverblik.
17: Et harmonikasammenstød har eftermiddagen igennem givet udfordringer for trafikken på E45 ved Støvring i sydgående retning. Ulykken skete, da en lastbilschauffør overså, at trafikken holdt stille ved et vejarbejde og kørte op i lastbilen foran. Det udløste en kædereaktion, hvor i alt 4 lastbiler blev involveret, fortæller TV2 Nord. 3 personer er kørt til sygehuset, men ingen er kommet alvorligt til skade. Hele 18 formodede stjålne cykler er dukket op i en baggård i Aalborg. Cyklerne er fundet efter, at en borger fandt sin stjålne knallert på adressen og kontaktede politiet. Herefter ransagede politiet et skur, hvor man så fandt de 18 cykler, blandt andet el-mountainbikes og racercykler. En person er sigtet og varetægtsfængslet, og politiet efterlyser nu ejerne til cyklerne. Mens hjemløsheden stiger på landsplan, går udviklingen den modsatte vej i Aalborg. Siden 2022 er antallet af hjemløse i kommunen faldet med næsten 17%, viser nye tal fra VIVE, oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

0: Der er dog stadig udfordringer, blandt andet antallet af såkaldte gadesovere sted. Og så styrker entreprenør og stilladsvirksomheden Per Solit nu sin position i Nordjylland med et opkøb i Frederikshavn. Den fynske virksomhed har ifølge Kanal Frederikshavn overtaget alle aktiviteter og medarbejdere i Stær Industries, der har base på Frederikshavn Havn. Alle medarbejdere fortsætter under den nye ejer, og virksomheden bliver på sin nuværende adresse. Endnu tørt, men i løbet af aftenen og natten kan der komme tåger, og sidst på natten regner byer. Temperaturen er mellem 8 og 14 grader. I morgen tegner grå og våd. Vi får op til en 16-17 grader som det højeste, og ved kysterne kan vinden blive hård.
1: Det her er radioen for alle os nordjyder med musikken fra

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Det har altid været sådan, at en brugt bil er billigere end en ny. Men nu kan du både lease en ny eller god nyere brugt varebil til din virksomhed. Med 100% dækning på nedbrud og andre ubehageligheder. No nonsense. Med en eldrevet varebil får du ikke kun god miljøkarma, men også god økonomi. Din besparelse på brændstof finansierer hurtigt den lave leasingydelse. Kort bindingsperiode og ingen brugt, når du afleverer bilen. Kort sagt, no nonsense. Læs mere om No Nonsense erhvervsleasing på ditautocenter.dk. Dit Autocenter Storvorte. No Nonsense til nordjyske virksomheder.
2: Vil du have bedre udsigt, mere plads eller flere solskinstimer? Så er løsningen Skov og Klit. Vi fjerner læbæltet eller skovarealet for en skarp pris og betaler dig gode penge for trædet. Se mere på skovogklit.dk eller Facebook.
3: Hvad koster det at oplade den nye Suzuki e-Vitara? Et rundt nul. Køb e-Vitara hos Coop Biler og lad op på vores elregning. Lige nu får du nemlig en clever ladeboks og det første års opladning med i handen, uanset hvilken variant du vælger. Pris fra kun 229.990 kroner. Så kig forbi Suzuki Coop Biler, snup en prøvetur og lad os betale for opladningen det første år. Der er strøm på tilbuddet til og med uge 43.
4: Det behøver da ikke at være bøvlet at få bilen synet. Hos Bilsynene og Sundby kan du bare komme forbi, når det passer dig. Også om lørdagen. Så syner vi hurtigst muligt. Vil du være 100% sikker på at komme til med det samme, kan du selvfølgelig også booke tid på forhånd. Her er åbent hverdag fra 8 til 17 og lørdag fra 9 til 15. Bilsyn Nørre Sundby. Fleksibel, hurtig og sikker.
5: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samler et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
6: Flyt sikkert, nemt og bekvemt. Boxit. Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container. Boxit. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på boxit.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste

0: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
1: Vil du have mere sang i haven? Hos Jekas i Brogst finder du vildt fuglefoder, der får fugle til at synge af glæde og blive hængende endnu længere. Og vi har også de helt rigtige blandinger til voliærfugle. Giv fuglene noget godt at synge om hos Jekas i Brogst og på jekas.dk.
2: Rubi Isolering. Os med de små kugler.
3: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til klokken 16. Og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 2066 2991.
4: Ny hvidevarer? Vi er klar. Er du? Hos Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer i Brogst har vi altid mere end 400 enheder på eget lager. Vi står klar med professionel vejledning og et godt tilbud. Så tag traileren med og besøg Kai Bernsen knaldhårde hvidevarer, Østergade 24 i Brogst.
5: Fast Eddie's Pool Hall. Nordjyllands hyggeligste pool hall med pool, dart og shuffleboard. Vi har også en stor lounge, smilende bartender, lækre cocktails og et stort udvalg af øl. Og så viser vi de mest spændende fodboldkampe fra Danmark og udlandet. Husk, der er studierabat, hvis du er studerende. Fast Eddie's Pool Hall. Maren Turisgade i Aalborg. Bestil bord på fasteddies.dk.
6: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.

0: på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder, mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
2: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Musikken fra din ungdom. Og de bedste

0: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
1: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
0: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Der er nu bred støtte i EU til at indføre et visumforbud mod russere, der har deltaget i krigen mod Ukraine. Samtidig skal det være sværere for russiske turister at rejse ind i Europa, siger EU's udenrigschef Kaja Kallas efter et EU-møde i dag. Blandt andet fordi turistvisa bruges til russisk sabotage. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevær, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
2: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Radio Nord med musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg ville gøre?

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring som vielsesring, eller hvad?
4: Mangler du plads? Eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit, sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
5: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også, hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra, så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med manér. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
6: Hjortlund Auto i Pandrup. Reparation og service af alle bilmærker.
5: Tjek.
6: Nyeste viden om el og hybrid.
5: Tjek.
6: Udbedring af forsikringsskader.
5: Tjek.
6: Dækcenter med 35 års erfaring.
5: Tjek.
6: Ualmindeligt flinke mekanikere.
5: Dobbelt tjek.
6: Hjortlund Auto Pandrup. En del af autopartner i hjertet af Jammerbugt. Dit nye værksted.
5: Tjek.
7: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos Køkken- og Hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
8: Som virksomhedsejer er der nok at se til. Markedsføringen er bare en af opgaverne. For uanset om man er nystartet eller veletableret med godt gang i forretningen, er det vigtigt at holde kendskabet ved lige. Da Skov & Klit åbnede for salg af brænde, valgte de Radio Nord til at få budskabet ud. Det virkede, og det gør det stadig. Derfor er Radio Nord i dag en fast del af markedsføringen, fortæller medejer Christian Søby.
9: Vi er fuldt ud tilfreds, og det er også derfor, vi fortsætter med Radiosport. Når vi sådan snakker rundt og siger, hvor har I hørt om os? Jamen, det var et eller andet i radioen, eller der var nogen, der lige fortalte, at de havde hørt et eller andet. Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at det giver en synlighed og en måde at reklamere simpelt og billigt på.
8: Skal tusindvis af købestærke nordjyder også mindes om dig hver dag? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
0: Musikken var din ungdom.

0: All day snak om efterisolering. Kapitalse, spørger du. Ret her ned for råb i isolering. Så finder du ord. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
1: Vidste du, at Messecenter Vesthimmerland i års har de perfekte rammer til jeres næste møde, konference eller firmafest? Vi har alt det moderne AV. Vi har smukke pyntede lokaler, og Restaurant Messen laver altid lækker mad. Kontakt os på 98 62 48 00 eller se mere på messecenteret.dk. Vi glæder os til at høre fra dig.
2: Drømmer du om et lille undervandseventyr derhjemme? Hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel finder du hundredvis af farverige akvariefisk og alt, hvad du skal bruge for at skabe stemningsfulde, finurlige og afslappende undervandsoplevelser derhjemme. Vi guider dig lige fra valg af fisk til det helt rigtige akvarie og tilbehør. Start dit undervandseventyr hos TP Diskus og Lunds Dyrehandel, din lokale dyrehandel i Hjørring. Du finder os i baggården på Frederikshavnsvej 76D.
3: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
4: Livet er fyldt med hverdag, rutiner, vaner. Men så er der det menneske, der ændrer det hele. Som gør det almindelige til noget særligt og lyser selv de mørke dage op. Måske er det nu, I tager næste skridt mod det vigtigste ja i jeres liv. Hos guldsmed Abel Design skaber vi forlovelses- og vielsesringen, der kun findes et sted hos jer. Designet og udført med ro, nærvær og største dedikation. Vi glæder os til at byde jer indenfor i Gravensgade i Aalborg. Tag næste skridt sammen med guldsmed Abel Design.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
12: SmartEyes. Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din

0: Radio Nord hylder tid, der gav os boybands, britpop, girl power og eurodance. Absolut 90'er. De største 90'er hits og mange af de glemte. Alle hverdage 12-13 på Radio Nord.
1: Dette er en vigtig meddelelse til alle Hyundai-ejere. Vi kan stadig levere nyere indregistrerede biler. Og vi laver stadig alt i reparation og service på din Hyundai, endda med de originale reservedele, så du bevarer fabriksgarantien. Så kom du bare fortsat ind til Kurts Autoværksted, Autoskadecenter Nord, på Industrivej 17 i Åbybro.
2: Birkelse Beton og Transport. Vi leverer på hverdag helt til kl. 16, og vi leverer også gladelig lørdag efter aftale. Ring til Tolle på hverdage mellem 7 og 17 på 20 66 29 91.
3: Fast Eddie's Pool Hall. Nordjyllands hyggeligste pool hall med pool, dart og shuffleboard. Vi har også en stor lounge, smilende bartendere, lækre cocktails og et stort udvalg af øl. Og så viser vi de mest spændende fodboldkampe fra Danmark og udlandet. Husk, der er studierabat, hvis du er studerende. Fast Eddie's Pool Hall. Maren Turisgade i Aalborg. Bestil bord på fasteddies.dk.
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Vodskov eller på autotorvet.dk.
5: Er du og dine folk klædt rigtigt på til arbejdet? Hos A.V. Larsen har vi arbejdstøj og tilbehør til alle på byggepladsen, i landbruget, i gartneriet, på værkstedet og andre steder, hvor der stilles krav til både sikkerhed og komfort. Vi fører de bedste mærker som Maskot, Engel og Brynje og påsætter gerne dit firma-logo. Vi sælger naturligvis også til private. Maskiner, udstyr, outdoor. Larsen har det. A.V. Larsen i Hjallerup og på avlarsen.dk.
0: Musikken fra din ungdom.

0: Først kom Mazda 6e. Nu træder vi et trin op. Bogstaveligt talt. Udsted Autohandel præsenterer den nye elektriske Mazda CX 6e. En rummelig SUV, der forener intuitiv funktionalitet, komfort og den særlige følelse af kvalitet, som kendetegner en Mazda. Oplev Mazda CX 6e til Danmarks premiere i weekenden den 12. og 13. september hos Udsted Autohandel. Vestergade i Udsted.
1: Frihed smager bare bedre. Det mener vi hos Rosenbæk Frilandskød. Her roder grisene i jorden, mens køerne hygger sig på græs, og kyllingerne basker med vingerne. Akkurat som de er skabt til. Få en god smag i munden med vores store udvalg af kød og pålæg fra egne fritgående dyr og andre gårde, hvor det gode dyreliv kommer i første række. Besøg gårdbutikken eller bestil direkte til døren på frilandskød.dk og glæd dig til en god smag i munden. Rosenbæk Frilandskød ved Dronninglund. Det smager godt og føles godt.
2: Trænger dit badeværelse til en kærlig hånd? Måske nye fliser? Eller har facaden og murværket brug for reparation, så det igen står skarpt og holder i mange år? Kongerslev Flise og Murforretning står klar med erfaring, overblik og solidt håndværk, uanset om det er en mindre opgave eller en større renovering. Vi leverer gennemført murarbejde med fokus på kvalitet og holdbare løsninger. Find os på Facebook og se eksempler på tidligere arbejde. Kongerslev Flise og Murforretning. Solidt håndværk, der holder.
3: Skal du have nye trailer? Så drej jeg ved Haverslev. Trailerkong Gantrup har altid mindst 250 trailere holdende klar, både til private og erhverv. Og lige så stort som udvalget er, lige så lille er prisen. Vi køber nemlig direkte fra fabrikkerne, så der er ingen dyre mellemled. Trailerkong Gantrup. Her får du noget på krogen. Lige ved motorvejsafkørslen ved Haverslev.
4: Når man skal, så skal man. Og hos Nørre Halne Maskinudlejning finder du et stort udvalg af de lovpligtige og vældig praktiske, når man skal, så skal man vogne til byggepladsen. Nørre Halne Maskinudlejning. Se nørrehalne-maskinudlejning.dk.
5: Flyt sikkert, nemt og bekvemt.
6: Boxit.
5: Boxit har alt i flyttetilbehør til nedpakning af dit hjem. Kom ind og se det store udvalg. Og får du brug for opmagasinering, kan du leje et depotrum eller en container.
6: Boxit.
5: Sikker og fleksibel opbevaring. Find din nærmeste Boxit-butik på Boxit.dk.
2: Danmarks nok bedste helgrillede pattegris. Mør, saftig og med sprød svær garanti. Pris fra kun 165 kr. Per person. Se El Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag og rykker ud med gris og kok i hele Nordjylland. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
7: Musikken fra din

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle. Hey,
13: kom
11: til
13: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Kom til Kalle
14: nu. Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Musikken fra din ungdom.
24: Og de bedste

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ung.

0: Morgen med Torben Hansen.
1: Smart ringe, det er jo noget, der sådan er en fremadstormende kategori, eller i hvert fald fremadvindende kategori.
2: Altså, jeg kunne aldrig i min vildeste fantasi finde på at købe sådan en smart ring. Altså, aldrig som jeg aldrig.
3: Jeg har tilmeldt min veninde, Maria, fordi hun trænger til at komme lidt ud. Så det er for, at jeg kan passe hendes børn, og hun kan komme afsted.
2: Ved du hvad, så synes jeg, du skal ringe til Maria og sige, hun skal til party i morgen.
3: Ej, hvor fedt.
2: Der fik jeg faktisk et chok, da jeg var ude og lufte vores lille Boston Terrier i går der. Så gik jeg forbi den lokale tankstation. 17 kroner for en liter diesel, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Morgen med Torben Hansen på Radio Nord.
2: Jeg glæder mig allerede til i morgen tidlig. Jeg skal lige høre dig til sidst her, John G. Når du og Lene engang skal giftes, skal I så have en smart ring, som vielsesring, eller hvad?
4: Når du først har besluttet at sælge din bil, ja, så gider du ikke vente længe på en køber. Og helt ærligt, det gider vi heller ikke hos Autotorvet. Derfor prissætter vi realistisk, så du kommer af med bilen hurtigt, men stadig til den rigtige pris. Med 4500 solgte biler om året er vi Danmarks største inden for kommissionssalg. Skal vi også sælge din? Så besøg os i Våskov eller på autotorvet.dk.
5: Når weekenden er slut, er der sådan cirka 95% chance for, at I har fundet jeres nye køkken, bad eller garderobe. Søndag holder køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup nemlig åbent hus. Oplev 4.000 kvadratmeter med mere end 50 forskellige køkken-, bad- og garderobeudstillinger og alt i hårde hvidevarer. Vi ses søndag fra 10 til 15 hos køkken- og hvidevarebrugsen i Store Ejstrup.
6: Hej, det er Martin fra Bartendo Mobil Eventbar. Har I styr på sensommerfesten eller årets julefrokost? Hos Bartendo laver vi komplet spar og servering på jeres lokation. Vi kommer med bartender, mobilbar, glas, råvarer, is, ja alt det, der skal til for en lækker baroplevelse. For eksempel vores fri bar i cocktail og drinks for kun 75 kroner per gæst per time ved minimum 40 gæster i 4 timer. Vi tager også rigtig gerne vores DJ og mobildiskotek med, så det hele samlet et sted. Ring til mig for muligheder på 96 320 200, det var 96 320 200, eller se mere på bartendo.dk og Facebook. Bartender, så er styr på bar og musik.
7: Tag en velfortjent pause i Biltema Caféen i Aalborg. Kom og smag på vores kendte lave priser. Vi glæder os til at byde dig velkommen. Hos Biltema.
4: Du kan lige så godt indrømme det. Du er i et splitsekund kommet til at kigge på andre bilmærker end Suzuki. Og det er helt okay. Hos K's Biler er vi nemlig ikke jaloux anlagt. Vi finder præcis den brugte bil, du drømmer om. Uanset mærke, model, farve og brændstof. Benzin, el, hybrid. Vi skaffer det hele. Så kom og find din næste bilaffære hos K's Biler midt i K's.
8: All day snak om efterisolering. Kan betale sig, spørger du. Rigtig René for råb i isolering. Så finder du år. Her har nummer 20, 82, 31, 61.
9: Bare fordi du skal have varmen, skal alle dine penge ikke gå op i røg. Det skal brænde fra skov og klit. Få leveret 5 kassemeter tørt kvalitetstræ til brændeovnen direkte til døren eller hen selv i Pantrup. Du kan se de aktuelle lave priser på skovogklit.dk eller Facebook. Få varmen med kvalitetsbrænde fra Skov og Klit.
10: Mangler du plads eller bare et ekstra rum til alle de ting, du holder af? Så lej et lunt, tørt og sikkert depotrum hos Boxit. Boxit tilbyder depotrum i mange forskellige størrelser. Boxit. Sikker og fleksibel opbevaring. Find dit nærmeste depotrum på boxit.dk.
0: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.

0: Vil du have mad til festen, der virkelig smager noget? Hos EL Party Service rykker vi ud med buffet og tapas i hele Nordjylland. De mørste udskæringer, sprøde friske salater og sovs, der går lige i hjertet. Sammensæt dine favoritter. Pris fra kun 169 kroner per person. CL Party Service i Brønderslev. Vi brænder for den gode smag. Læs mere på clpartyservice.dk og følg os på Facebook.
1: Det handler ikke kun om, hvor du skal hen. Også hvordan du kommer derhen. Skal du holde bryllup, konfirmation eller anden stor begivenhed, der fortjener noget ekstra? Så lej en limousine fra Sæby Limousine Service og kom frem med maner. Sæby Limousine Service. Frem og tilbage på dine vilkår. Få et tilbud på dybvadtaxi.dk.
2: Kendskab skaber forretning, men opmærksomhed alene er ikke nok. Hos A.V. Larsen var sociale medier allerede en fast del af strategien. Men folk scroller bare videre og glemmer hurtigt igen. Derfor bliver radio en del af løsningen. Med målrettede spots på Radio Nord bliver budskabet ikke bare set, men hørt og husket. Og det gør en forskel, fortæller indehaver Anders Vestergaard Larsen.
3: For os så går det ud på at få indarbejdet vores brand i folks bevidsthed, og det kan radio bedre, fordi at det er ubevidst. Det er ikke et valg, du vælger til eller fra. Jo, du kan slukke for radioen, du kan skifte kanal, men kører den, og du er i gang med arbejdsdagen, jamen så kommer budskabet ud. Det er nysgerrigheden, vi skal væk i folk for. Hvad er vi for en butik?
2: Skal folk ikke kun se dig, men rent faktisk kende dig? Så send en sms med ordet ring til 1272. Så ringer vi dig op, så du kan høre mere. Helt gratis og helt uforpligtende. Sms ring til 1272.
4: Musikken fra din ungdom. Og de bedste.

0: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Kom nu, så kør du!
18: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
17: Kom nu!
18: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
21: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
23: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
25: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
26: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
27: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
28: Musikken fra din ungdom.

0: FM, DAB, nettet og app. Det her er Radio Nord med et nyhedsoverblik.
1: Tre mænd blev i dag varetægtsfængslet for besiddelse af mere end 14 tons lattergas. De sigtes for at stå for at levere og opfylde lattergas ved flere lager på Sjælland, og de stod for et systematisk salg af lattergas.
2: Der findes et organiseret niveau, som forsyner det her mørke salg af lattergas. Der findes nogle bagmænd, som tjener penge på det.
1: Fortæller vicepolitiinspektør Esben Godiksen fra Københavns Politi. De tre mænd, som politiet mener er banderelaterede, nægter sig alle skyldige. Der bliver stor sikkerhedsopbud i Oslo, når kong Harald begraves den 9. september. Herhjemme meddeler Rigspolitiet i dag, at dansk politi hjælper det norske politi ved begravelsen. Det er uvist, hvad omfanget af den danske indsats i Oslo bliver. Også svensk politi bistår. Kong Frederik og dronning Mary deltager sammen med en række andre kongelige og statsledere fra hele verden. Flere EU-lande vil have Rusland til at betale for skaderne i Ukraine. EU's udenrigsminister har igen i dag diskuteret at bruge indefrosne russiske milliarder til blandt andet ukrainsk luftforsvar. EU's udenrigschef Kaja Kallas støtter forslaget, men Belgien, hvor størstedelen af pengene står, afviser og advarer om store risici. I aften stedvis regn og tordenbyger, i nat mest tørt og skydevejr, men senere igen udbredt regn eller byger, 8-15 grader. I morgen skyde med udbredt regn og byger fra sydvest, op mellem 14 og 19 grader. Hele døgnet svag til frisk, stedvis hård vestlig vind.
0: Det her er radioen for alle os nordjyder, med musikken fra din ungdom.

0: skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Musikken fra din ungdom.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskurv i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
18: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
19: SmartEyes. Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Musikken fra din ungdom og de bedste nye sange.